0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957. Radio 957.

0: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Suomirokkoja uutispäivästä.
1: Entinen valta kuuluu kansalle puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen, ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle -puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostela Hautanki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37 ja 40-vuotiaita ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.
2: Ja

0: Radio 957.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Sää.

0: Radio 957.
1: Moro.
2: Moro.
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Ah, mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho, Pancho.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
14: Saarioinen, valmista tuli.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Von der Leyen esitteli suunnitelmaa keskiviikkona EU-parlamentille. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Keski-Suomessa Keuruulla kaksi karhua jäi junan alle keskiviikkoiltana, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan veturin kuljettaja oli havainnut kolme karhua ylittämässä raiteita Keuruulla Suojärventien kohdalla. Kaksi karhuista osui junaan. Suurriistavirka-apu hälytettiin paikalle. Poliisista kerrotaan STT:lle, että kyseessä oli Seinäjoelle suunnannut kiskobussi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati korkojen nopeaa alentamista vain muutama tunti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed päätti nostaa ohjauskorkoaan. Truth Social-sivustollaan asiasta kertonut Trump sanoi, että ohjauskorkojen pitäisi Yhdysvalloissa olla 1% tai sen alle, koska Yhdysvalloilla on hänen mukaansa ylivoimaisesti maailman paras luottokelpoisuus. Fed nosti keskiviikkona ohjauskorkoaan odotusten mukaisesti 0,25%. Trump on pitkään vaatinut ohjauskorkojen laskua.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
16: Torstai on puolipilvinen, osin sateinen, mutta osin poutainen. Lämpötila on 15 asteessa korkeimmillaan. Huomenna perjantaina on jälleen epävakaista ja sateista ja lämpötilakin on 12-13 asteen tienoilla.
17: Radio 957. Antti Granlund.

0: R.E.M. ja Radio 97.7, tämä on puhtoinen lähinnä, vaan Losing My Religion. Puhtoinen lähinnä epuilta on tulossa kyllä vielä ennen puolta kahdeksaa, mutta R.E.M.illä ei sentään suomenkielisiä biisejä ole. Eikä varmaan tulekaan, koska yhtiö on lopettanut. Antti Graalund täällä, oikein mukavaa torstaita, 7:00. Ylitse 7:00. Ainakin Tampereen keskustalueella satelee vettä, iltapäivällä aurinko paistaa, mutta syyskuun huomaa siitä, että sateista on melkein jokaisena päivänä. Me saatetaan miljoona sadetta hetken kuluttua tiettömään tulossa heti John Forhamin You're the Voicein jälkeen ja niiden kappaleiden perästä ihmetellään iltapäivälehtien otsikoita, eikä kerrota mitä ne oikeasti tarkoittavat.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 ottaa selville, miten maailma todella makaa, mistä kaikissa asioissa on oikein kyse. Minä olen Mika Lintu ja tässä on kollegani Antti Graalun.
1: Hei.
0: Nyt aion ottaa tällaisia iltapäivälehtiotsikoita, jota sinä saat lähteä selittämään osiossa.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: No niin.
1: All right.
0: Maaseudun tulevaisuus otsikoi. Älä mene tänne sienestämään.
1: Ai minne ei saa mennä sienestämään? No kyllä mä luulen, että kun on maaseudun tulevaisuus kyseessä ja siellä ollaan kuitenkin, sehän on siis ihan laillista olla esimerkiksi hieman konservatiivisempia ajatella tällaista. Niin siellä on nyt juuri katsottu tuolta HBOlta Chernobyl elokuva ja huomattu, että hei, Neuvostoliitossahan on ydinvoimalla räjähtänyt. Ja näin ollen he sanovat, että ei kannata mennä sienestämään sinne Tšernobylin lähelle, kun siellähän on ydinlaskeuma ja se kuulemma juuri sienten rihmastojen kautta menee sinne sieniin. Ja sitten jos syö tuollaisia radioaktiivisia sieniä, niin saattaa muuttua sienimieheksi.
0: Just näin, olet. Mä hyväksyn tämän vastauksen.
1: No niin, hyvä.
0: Erittäin hyvä vastaus.
1: Joo.
0: Pistää tunnarin väliin, otetaan seuraava otsikko.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Ilta-Sanomien otsikko. Iso paukku. MM-kisat todella yllättävään paikkaan.
1: Iso paukku. Tarkoittaako tällä siis tarkoitetaan nyt ihan ilmiselvästi tällaista, että MM-kisat ovat saunomisen MM-kisat. Ja saunomisen MM-kisat ja iso paukku, tällä viitataan tietysti hyvien herrojen kauppaneuvospaukkuun. Ja hehän siellä saunottivat herrat ja narrit. Ja kansa katsoi Lama Suomen yksi legendaarisimpia TV-sarjoja. Mä luulen, että jos nyt tästä ajasta mentäisiin sinne 30 vuotta tai plus taakse ja katsottiin hyviä herroja, niin mä luulen, että vähän olisi sellainen, että tätäkö me katsottiin. Että tämäkö nyt oli se.
0: Tämä oli niin kuin parasta.
1: Tämä oli nyt se. Että olihan se mielenkiintoista aikaa. Terveisiä Hintsa Samille, joka oli karaoke Suomen mestari tai karaoke kuningas. Ja sitten oli topless-tarjoilijat ja
0: Lama.
1: Siellä sen tyyliset ajat ja siellä sitten oli hyvät herrat.
0: Kotiviinit
1: ja
0: pöhisivät
1: makuuhuoneissa. Nimenomaan, niin meilläkin oli kotiviinit pöhisivät. Kiliju käymä.
0: Sängyn alla.
1: Joo, minä muistan, kun Kaarilla lukiossa saatiin omat tällaiset kaapit, mikä nykyään oppilailla tietysti kaikilla. Omassa se peltikaapit ja mun ystäväni Anssi heti, kun kuuli, että tulee kaapit, niin huusi vaan, että kiljukäymää. Ja samaan aikaan, niin no siis kaiken tämä, itse asiassa kyllä tämä on just näin, siis MM-kisat, yllättävä paikka, se yllättävä paikka on 90-luku. Ja siellä tulee olemaan tällainen, tietysti nyt jo kauppaneuvos Paukustakin on aika jättänyt, rest in peace, mutta siellä sinne tehdään sellainen valtavan kokoinen, tämmöinen ilmapuhaltava, täytettävä kauppaneuvos Paukku, joka on se iso paukku.
0: Erittäin hieno vastaus. Mä hyväksyn tämän. Kiitoksia. Tunnari väliin.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Huomaat varmaankin, näissä on tämmöinen tietty teema näissä kyseisissä otsikoissa, mutta tämä on Iltalehdeltä.
1: Vastauksissa ei ole.
0: Kim Jong-un ilmestyi yllättävään paikkaan, naisilta käsittämätön reaktio.
1: Oho, Kim Jong-un. Siis nyt puhutaan tästä
0: Pohjois-Korean suuresta johtajasta.
1: Johtajasta ilmestyi
0: yllättävän paikka naisilta käsittämätön reaktio.
1: No eikö, kun Jeesus ilmestyy joko paahtoleipään tai käärinliinaan, se me tiedetään. Ja tietysti suuren kirjan mukaan ilmestyy kyllä sitten ihan niin kuin ihmisillekin siinä. Mutta mä luulen, että Kim Jong-un ennemminkin, hän ei ole ilmestynyt Maria Magdalenalle. Hän ei ole ilmestynyt mihinkään käärinliinaan, koska hänet ei ole ilmeisesti mihinkään liinaan kääritty.
0: Ei vielä.
1: Ja en tiedä, saako Pohjois-Koreasta paahtoleipää. Kyllä sieltä nyt varmaan kansa ei ainakaan saa.
0: Kansa ei saa mitään.
1: Ehkä byrossa olevat saavat paahtoleipiä. Joo. Niin eihän niihin ole voinut ilmestyä. Ja minkä takia naiset olisivat? Kyllä mä luulen, että siellä on nyt se paikallinen, siis Pohjois-Koreassa ilmeisesti myös tämmöinen niin kuin piratismi ja kaikki tämä tällainen niin kuin kukki, että he pöllivät monta erilaista asiaa lännestä ja tekevät omat versionsa. Niin mä luulen, että tässä on nyt käynyt sillain, että he ovat katsoneet, että täällä Suomessa Finlayson tekee tällaisia erilaisia teemallisia lakanapusseja, jotka ovat herättäneet paljon keskustelua erilaisilla aiheilla. Niin Kim Jong-un on ilmestynyt Pohjois-Korean oman Ginlaysonin pussilakana settiin. Ja aina siellä se on niin kuin yksi kirjain muutetaan. Ja naiset ovat yllättyneet tästä suuren johtajansa upeasta ulkonäöstä, koska sitä on pikkasen korjattu näihin pussilakanoihin. Tämä on minun vastaukseni.
0: Mä hyväksyn tämän. Erittäin hienoa. Kiitoksia kovasti.
1: Kiitos.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
3: Radio 957. Antti Granlund.

0: Eppu Normaali ja Puhtoinen lähiö, niin upea biisi. Vuodelta 1980. Se soi Radio 957, minä olen Antti Granlund. Roksetteja ja Juisee seuraavaksi ja niiden jälkeen parin päivän sääennuste Tampereelle.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Moi!
9: Moi!
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
3: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 15 asteessa. Jonkin verran aamupäivällä satelee vettä, iltapäivällä on poutaisempaa ja aurinkokin saattaa paistaa. Huomenna perjantaina satelee Tampereen seudulla jälleen vettä ja lämpötila jää 12-13 asteen tienoille.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tampereella sitä musiikkia Radio 957. Tässä hieno biisi Annukalta, kappale nimeltään Vie mut kotiin. Kello on 18 minuuttia vaille 8. Eilen pelattiin jääkiekkoliigaa, kun Oulussa Kärpät ja Ilves ottivat yhteen ja kuuluisia vauhtia ja vielä kuuluisampia vaarallisia tilanteita tuossa ottelussa oli. Tai vauhtia ja tapahtumia. Ilvekseltä hylättiin maali onnistuneen haaston jälkeen. Heti sen perään Kärpät onnistuu maalinteossa. Kärpät johtaa 2-1, kun 3 minuuttia enää ottelua jäljellä. Ja Mikael Järvinen tasoittaa 2-2.5 minuuttia siitä. Kärpät menee johtoon. Ja ilman molkea pelannut Ilves tulee Alex Haatasen maalilla reilu minuutti ennen loppua 3-3 tasoihin. Ja jatkoajalla Lukas Jasek iskee voittomaalin Ilvekselle. Komea voitto siis Manseen. Ilveksellä 4 ottelusta, 2 puhdasta voittoa, 1 tappio ja sitten tosiaan tämä jatkoaika voitto. Tapparalla seuraava ottelu on tänään torstaina kello 18.30, kun Turussa vastassa on TPS. Ilves pelaa huomenna Kalpaa vastaan, Tappara pelaa lauantaina Jokereita vastaan ja ensi viikon tiistaina 22. päivä viimeisen SM-liigan kotiavaus, siis Tapparan suhteen, kun Tappara kohtaa Kärpät Nokia-areenassa. Ilveksen kotiavaus on sitten ensi viikon perjantaina, kun vastassa on KK. Näillä mennään.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
11: Saarioinen, valmista tuli.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen

Tässä on Aerosmith ja Crazy. Kohta kello on 8. Soitetaan Dingolta vielä levoton tuhkimo ennen STT:n toimittamia uutisia. Tutkimuslaitokset ennustavat talouskasvun vahvistuvan tänä vuonna 1,7%. Ja OpenAI kertoo tekoälymallien ongelmallisista toimista. Näistä aiheista aivan hetken kuluttua.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta
3: kysy ensin puutaimesta.
2: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että
3: kysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppa-markkinat. Pistefi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Von der Leyen esitteli suunnitelmaa keskiviikkona EU-parlamentille. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Yhdysvallat on jälleen evännyt länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbasin viisumin YK:n yleiskokouksen alla. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP lähteisiinsä vedoten. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan palestiinalaishallinnon edustajilta on evätty viisumeita, koska palestiinalaishallinto ei ole ministeriön mukaan toteuttanut siltä vaadittuja uudistuksia. YK:n yleiskokous pidetään ensi viikolla New Yorkissa. Yhdysvallat epäsi myös viime vuonna Abbasin ja useiden palestiinalaishallinnon edustajien viisumit. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julki tapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
12: Lämpötila tänään noin 15 asteessa. Aamupäivän sateiden jälkeen on poutaista. Iltapäivällä on puolipilvistä ja jopa aurinkoista. Huomenna perjantaina satelee jälleen vettä ja lämpötilan 12-13 asteen tienoilla. Myös viikonloppuna satelee.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Depeche Mode ja Enjoy the Silence. Kello on ylittänyt 8 mukavaa torstaita 957. Me soitetaan rock ja pop klassikoita. Pate Mustajärveä tulossa hetken kuluttua. Roy Orbison ja nyt tässä on Orbisonilta You Got It.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Yksinäisyys ympärillä.

0: näin Pate Mustajärvi ja kaksoiselämää. Meillä Radio 957 on käynnissä kilpailu yhteistyössä Kastrupup Tuulensuun ja Tampereen Schnitzelhausin kanssa. Eilen soittelin Jussille.
1: Radio 957, Antti Granlund.
0: Radio 957 Schnitzelhausin ja Tuulensuun kilpailu jatkuu. Meillä on tarjolla 30 euron arvoisia lahjakortteja Oktoberfest-ajan kunniaksi. Tuulensuussa ja Schnitzelhausissa tarjolla Oktoberfest-oluita, saksalaisia ruokia, eli spessumenuta tämän normaalimenun lisäksi. Ja tietysti juhlatunnelmaa. Voit käydä osallistumassa 957 Facebookissa. Siellä vaan millä tahansa kommentilla niin mukaan pääsee. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
2: Jussi.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
2: Moro.
0: Mitäs kuuluu?
2: No mitä, ihan hyvää, keskellä työpäivää.
0: Nonni, sama homma täällä. Vielä mulla, kun mä oon aamutyöläinen, niin alkaa olla vähän työpäivää sillä loppuvaiheessa, mutta joka tapauksessa.
2: Hienoa.
0: Hei, sä olit käynyt osallistumassa meidän Tuulensuun ja Schnitzelhausin kilpailuun.
2: Kyllä joo.
0: Onko tuttuja paikkoja, ootko käynyt syömässä?
2: On tuttuja, mutta aina uudestaan tekee mieli mennä.
0: Noniin, oikea vastaus. Siellä on Oktoberfest-menut molemmissa paikoissa. Voi ottaa normilistalta tai Oktoberfest-listalta ihan miten haluaa, mutta oli mikä tahansa, niin sulla on 30 euron arvon lahjakortti tässä. Onneksi olkoon.
2: Loistavaa, hienoa, kiitos.
0: Kumpaan aiot
2: varmasti
0: mennä?
2: Tulee käyttöön.
0: Niin kumpaan meet?
2: No, nyt on vähän paha sanoa, pitäisikö mennä viikonloppuna Kastrupupiin tapitukselle vai Schnitzelhausiin syömään. On vähän siinä ja tässä, että kumpi on. Katsotaan vähän kelin mukaan.
0: Hyvä, hyvä. Hyviä vastauksia. Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin.
2: Kiva.

0: Tässä on J. Karjalainen ja hän kello 20 minuuttia ylitse 8. Jos haluat 30€ arvoisen lahjakortin, jonka voi käyttää Tuulen suussa tai Snitchell Housessa meidän 95 Facebookiin, niin osallistu siellä meidän kilpailuun. Näin oli Jussikin tehnyt ja voittikin tämän lahjakortin. Thin Lizzyä ja Neljä ruusua soitetaan hetken päästä ja sää ennuste parille päivälle Tampereen seudulle niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Moikka.
3: Moi.
2: Hei, oliko toi sun J-Linus-älylukko helppo asentaa?
3: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
2: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
3: Totta kai voi. Noni, moi.
2: 2 ruuvia. Ihan totta.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ai ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tänään lämpötila nousee noin 15 asteeseen. Iltapäivällä on poutaisempaa, aurinkokin paistaa. Huomenna perjantaina sen sijaan jälleen satelee ja lämpötila on 12-13 asteen tienoilla. Myös lauantaina ja sunnuntaina sataa. Ei välttämättä kovin paljon, mutta sataapa silti.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali, elämän tarkoitus. 18 minuuttia vajaat. Kello on 9. Me soitetaan rock-pop-klassikoita, esimerkiksi Michael Jacksonia ja Soul Asylumia tulossa kohta.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Soul Asylum Runaway Train. Hetken päästä kello on 9. Soitetaan yksi suomalaisen populaarimusiikin historian upeimmista kappaleista. Tässä on Yö ja Joutsen laulu.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
2: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
3: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
1: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
2: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
4: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
5: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on, ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
10: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noni, moi.
9: 2 ruuveja. Ihan totta.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linux-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
13: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Radio 957. STT:n uutiset.
18: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Kongressin edustajainhuone hyväksyi senaatin jo aiemmin hyväksymän esityksen äänin 262-159. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Pakotteita koskeva lakiesitys nimettiin edesmenneen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin mukaan. Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu tänään EU-parlamentissa Strasbourgissa. Carneyn poikkeuksellinen vierailu heijastelee EU:n ja Kanadan viime aikoina lämmenneitä suhteita. Eilen pääministeri oli kuuntelemassa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin linjapuhetta. Kanada on ryhtynyt aktiivisesti laajentamaan kansainvälistä suhdeverkostoaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toisen kauden aikana. Suhteiden lähentyminen saa jatkoa lokakuussa, kun Montrealissa järjestetään EU:n ja Kanadan välinen huippukokous. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julkitapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
17: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Päivän sää Tampereella.
15: Iltapäivällä on poutaista ja aurinkoistakin. Lämpötila noin 15 asteessa tänään. Huomenna perjantaina satelee vettä niin aamulla päivällä kuin iltapäivälläkin. Ja myös viikonloppuna on epävakaista säätä.
19: Radio 957. Antti Granlund.

Erittäin hyvää torstaita, kello ylittänyt 9. Tässä on tamperelaista musiikkia, Uniklubi ja Voittaja. Hieno biisi, aikaisemmin tänä vuonna ilmestynyt. Soitetaan Hurriganesia seuraavaksi tässä I Will Stay. Eppuja tulossa kanssa ja näiden biisien perästä jutellaan kauhuelokuvista ja Resident Evil kauhuleffasta, joka on huomenna ensi illassa.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen katsonut kauhuelokuvia pikkupojasta saakka jo silloin, kun vuosia ennen kuin vanhempani saivat tietää, että mitä kauheuksia olenkaan katsonut. Ja nykyään katson niitä vähemmän, mutta kyllä silti nautin hyvästä kauhusta.
1: Minä olen Mika Lintu ja kyllä minunkin kauhuurani alkoi 80-luvulla. Useimmiten kauhuun tutustui sillä tavalla, että jossakin kirjoissa tai lehdissä kerrottiin jostakin kauhuelokuvasta, jota ei saa Suomesta.
0: Joo.
1: Ja sitten jotkut ihmiset kävivät esimerkiksi Kreikan lomallaan videokaupassa ja sieltähän saa ostettua tällaisia Kossin saarelta tämmöisiä piraattivideoita, joita tuli Suomeen ja siellä sitten pääsi näkemään ensimmäistä kertaa Perjantai 13 elokuvan vaikkapa Leikkaamattomana. Sillä tavalla, että värit vilkkuivat ja kreikakieliset tekstit ääni vähän huojuu siinä se oli mun kosketukseni tämmöiseen kauhuun ja tykkäsin katsoa niitä ihan pienenä, mä en tykännyt katsoa, jossain vaiheessa tykkäsin. Nykyään vähemmän on katsonut myöskin, mutta katsoin tuossa itse asiassa viime viikolla niin Scream 7 elokuvan, joka sattui olemaan tuossa Sky Showtimeissa. Sehän tuli viime vuonna muistaakseni sille, tuliko se jopa peräti tänä vuonna, että aika tuore tapaus. Ja tämmöisiä tuoreita kauhuleffoja olen silloin tällöin katsonut ja olen pettynyt joka ikinen kerta.
0: Juteltiinko me joskus tästä kesän hittileffasta, hittikauhuelokuvasta Backrooms?
1: Joo, siitä puhuttiin.
0: Kyllä. Se on oikein, ei puhuta nyt siitä, mutta siis se oli, vaikka se jakoi tosi paljon yleisöä, mutta mä tykkäsin siitä. Mun tyttäreni, joka nyt aloitti just lukion ekalla, eli on ollut tässä jo siis pitkän aikaa siis niin sanotusti K-16 elokuvien niin kuin laillinen katsoja, koska vanhemman kanssa saa katsoa niitä jo 13-vuotiaana. Me ollaan tässä katsottu ensin, siinä yhdessä vaiheessa katsottiin Five Nights at Freddy'ssä, ja jotka oli tällaisille paatuneille kauhudikkareille liian lällyjä.
1: Joo.
0: Mutta siihen aikaan 13-14-vuotiaalle huomasin,
1: että
0: ne oli hyviä, tietysti maailma oli hieno. Ja nyt sitten pikkuhiljaa olen minäkin ruvennut oikeastaan pikkasen kuin jopa elvyttämään tätä. Mä jossain vaiheessa aloin olla siinä tilanteessa, että mä en välttämättä tarvi niitä elämääni, mutta nyt sitten kun tytär on kiinnostunut tietysti elokuvista muutenkin ja populaarikulttuurista, mutta varsinkin sitten myös niin kauhuleffoista, niin ollaan menossa katsomaan Resident Evil. Ja pelasitko sä koskaan Resident Evil-peliä?
1: En pelannut, kun mulla ei ole semmoista pelikonetta, jolla olisi voinut pelata, niin eipä tullut sitä pelattua.
0: Sama homma. Ja mulla on itse asiassa aika vähän tietoa, paitsi että sellaista hiippailua ja jossakin kohtaa saattaa henki lähteä.
1: Eikö sulla vähän semmoinen Doom-kopio mun mielestä silloin aikoinaan? Doomia mä pelasin, mutta siinä on vain hiippailla ja sitä ammutaan hirviöä.
0: On. Siis Doom oli kuitenkin enemmän toimintaa, eli siinä ei ollut sellaista, kun jos on hiippailua ja kauhua ja sellaista, niin sellaisia, Five Nights at Freddy's, se pelihän on just sellainen. Eli ollaan siellä tyhjässä, öisessä, entisessä hylätyssä ravintolassa, josta sitten nämä hirviöanimatroniksit tulevat ja tulee niitä jumpscareja, joista mä en pidä yhtään.
1: Joo, niin just.
0: Ja tällaisia. Ja saapa nähdä nyt, että minkälainen tämä Resident Evil elokuva on. Mutta tämä on sinänsä hauskaa. Sen mä voin sanoa, että se on kiva, koska mä just kävin tuolta, ei ollut missään suoratoistossa, niin mä kävin ostamassa ihan Blu-rayna Alfred Hitchcockin Psykon, ja se on meillä tuolta nyt odottamassa. Kysynkin sinulta, kun on olemassa erilaisia kauhuelokuvia, on olemassa niitä, mitä tosiaan silloin 90-luvun Tampereella juuri näiltä erilaisilta VHS:ilta katsottiin, oli niin kuin splatteria kautta mahdollisimman veristä ja kauheata. Se on niin kuin yksi genre. Sitten on olemassa Backrooms, on enemmän tämmöinen psykologinen, vähän semmoinen, ja ehkä Blair Witch Projectkin. Jotkut käytti, minusta oli hyvä termi, niin tuo slow burn, eli semmoinen hidas. Siellä hitaasti poltetaan se katsoja siihen maailmaan, ja sitten pitää. Ja sitten on tosiaan tällaisia Alfred Hitchcockin tekemiä, se on niin kuin klassikko. Siinä on paljon enemmän siinä itse asiassa, että varsinaista kauhua on aika vähän, mutta se koko tunnelma siinä leffassa, että koko juttu on niin tosi tällainen. Minkälaisista sinä pidät eniten?
1: Olen kaikki ruokainen. Toki, siis sanotaan näin, että mä tykkään elokuvista niin kuin elokuvan taiteen vuoksi. Että se, että mä katson splatteria, ei se mua kiinnosta. Mä olen katsonut esimerkiksi niin kuin Friday the 13th elokuvat, muistaakseni 7 tai 8 asti, ja Nightmare on Elm Streetit ja kaikki tämmöiset näin. Ja suurin osa niistä on ihan hirveätä kuraa.
0: Niin on.
1: Se on se ongelma. Sanotaan, että Painajainen Elm Streetillä niistä on niin kuin se eka,
0: se on, eka on, se tosi on tosi hyvä. Se on erittäin hyvä.
1: Ja muistaakseni, oliko se nyt 3. tai 4. oli niin kuin sille aika hyvä. Mutta sitten niin kuin muut ei oikein toimi. Aha. No sitten taas niin kuin pidetään 13 leffoista, niin ne kaikki on aika huonoja. Ja näin edespäin. Että kyllä mä niin kuin koen, että se elokuva on niin kuin se juttu. Ei sillä mitään, jos on hyvä leffa, jos on hyvä splatteri, se on hyvä splatteri. Jos on hiippaillaan ja psykologiaa pään sisässä, niin kyllä se mulle käy.
0: Meillä on jännittävä. Tässä juuri nyt odotan sitä mielenkiinnolla, koska toi tytär alkaa olla tosiaan sen verran vanha, että hän myös on ihan aidosti kiinnostunut, vaikka kun mä kysyin häneltä etukäteen, että haluatko, että selitin, kerroin hänelle Hitchcockin perusajatuksia ja tällä, ja Hitchcockhan on hyvin niin kuin psykologinen ohjaaja, ja on hyvin tietyllä tavalla, että se tapahtuu, se Hitchcockin kuuluisa tämä esimerkki on siitä, että jos on lentokone, jossa on pommi ja se pommi räjähtää, niin, silloin, ja, niin siitä tulee vain yksi iso yllätys kaikille. Niin. Kukaan ei tiennyt, että siellä on, mutta jos yleisö tietää, että siellä on pommi, mutta lentokoneen matkustajat ei tiedä, niin sitten tulee jännite. Ja tämän kaltaisissa asioissa hän oli erittäin hyvä. Niin on kyllä hirvittävän mielenkiintoista seuraa. Katsoin nyt sitten, että mites toi Aino tykästyy tähän Hitchcockin, siihen, kun se on mustavalkoinen periaatteessa tosiaan, niin kuin, että siinähän, onhan siinä vähän verisyyttä, mutta ei paljoakaan.
1: Ei hirveästi, eihän siinä hirveästi oikein mitään, se on se muutama kohtaus, jossa vähän verta näkyy, ja siinähän on niin kuin, oikeastaan se tunnelmahan tulee sitä musasta, että siellä joka soi se elokuva ihan alusta saakka. Siinähän on se kohtaus, jossa ajetaan autolla vähän pakoon se, mikä se nyt päähenkilön nimi sinä olikaan, en muista. No niin, ajetaan autolla, ja siellä kohtauksia ei tapahdu mitään, mutta kun hän vaan vilkuilee niin kuin taakseen peiliin. Mutta sitten se musiikki soi
0: Mutta saapa nähdä, minä voin kyllä raportoida paitsi tästä, kun mennään katsomaan syksyn odotetuinta kauhuelokuvaa. Eli Resident Evil, ja otettiin heti tuonne Plevnaan ensi-illaksi liput. Mennään sinne ihan katsoa, että traumatisoidutaanko vai ei.
2: Radio 957.
3: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
8: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
7: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
8: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
2: Päivää.
12: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Rick Astley ja Radio 97, tässä Never Gonna Give You Up. Me soitetaan rock and pop klassikoita esimerkiksi Bruce Springsteen ja hetken kuluttua. Ja nyt Hectoria tässä on. Kuunnellaan vaan taivasta. Hyvää torstaita.
1: Radio 97 aamu. Antti Granlund.

0: oppii realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspäivien.

0: Saarioinen. Valmista tuli.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
2: Se on just niin, 12 minuutin päästä kello on 10, oikein mukavaa. Jo hieman valoisampaa torstai-aamua tai aamupäivää. Tampereen keskusta-alueella ainakin vihreätä taivasta. Ei sentään, ei ole maailmanloppu. Sinistä taivasta näkyy ja ruoho on vihreätä ja linnut laulaa. Ihmisillä on hyvä tahto. Bangillusia tulossa kohta. Soitetaan Manic Monday kolmattana sitä kanssa vielä ennen kello 10 uutisia. Tämä tässä on pimeiden ruhtinassa itse eli Ozzy Osbourne ja Shut in the Dark.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä on Bangles ja Manic Monday. Kohta kello on 10. Toivotaan kolmannelta naiselta maanantai. Kaksi maanantai-biisiä peräkkäin sattumalta. Uutisissa Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista, joka on pikkuhiljaa heittelemässä ilmeisesti vapaalle markkinataloudelle hyvästejä. Trump on uhannut keskeyttää kaupan EU:n kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Muun muassa tästä aiheesta aivan heti.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
6: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noni, moi.
5: 2 ruuvia. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle! Plus 1!
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
13: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Carolinassa. Trump sanoi asettavansa kovia tuontitulleja tai keskeyttävänsä kaupan Euroopan maiden kanssa, jos Kanadan liitännäisjäsenyys toteutuu ja jos hän kokee sen vihamielisenä toimena. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi keskiviikkona haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Hän ei avannut, mitä tämä tarkalleen tarkoittaisi. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokoukseen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia. Maakuntatasolla tarkasteltuna elämäänsä tyytyväisimmät suomalaiset löytyvät Etelä-Pohjanmaalta. Asia selviää kuntarahoituksen kyselystä, jossa selvitettiin onnellisuutta eri alueilla. Kyselyn korkeimmat arviot tyytyväisyydestä omaan elämään annettiin maakunnista Etelä-Pohjanmaalla, kaupunkien osalta Espoossa. Keskimääräiset arviot olivat heikoimmat Satakunnassa ja Porissa. Norstatin kuntarahoituksen toimeksiannosta toteuttamaan kyselyyn vastasi heinä-elokuussa reilut 2000 suomalaista. Virhemarginaali on 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Aluekohtaiset tulokset ovat suuntaa antavia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Torstai on puolipilvinen, osin sateinen, mutta osin poutainen. Lämpötila on 15 asteessa korkeimmillaan. Huomenna perjantaina on jälleen epävakaista ja sateista ja lämpötilakin on 12-13 asteen tienoilla.
15: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on Bon Jovi, Living on a Prayer. Kello 8:10, oikein mukavaa torstaita ja syyskuun 17. päivää. Minä olen Antti Granlund. Neljä ruusua ja Pretenders ja kohta, ja sen jälkeen puhutaan väärin sanotuista sanoista ja nykyyhteiskunnan ja nuorison rappiosta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957 on kanava, joka pitäytyy totuudessa, totuudenmukaisuudessa ja siinä, että meillä kirjoitetaan sanat oikein. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund ja minäkin kirjoitan, niin sä sanon ruman sanan niin kuin se on.
0: Ja minä kirjoitan ruman sanan ihan oikein, just niin kuin se pitääkin.
1: No niin.
0: Psykologi Antti Granlund, sinähän olet kaikkien alojen moniasiantuntija ja, ja myöskin tunnet psykologiaa ja mä haluaisin nyt vähän avautua tällaisesta niin kuin ongelmasta, joka mulla on. Tohtori Granlund, onko normaalia saada tämmöisiä pieniä päänsisäisiä raivokohtauksia, kun näkee tietyissä tilanteissa väärinkirjoitetun sanan? Onko se normaalia?
1: No nyt se riippuu tietysti siitä asiayhteydestä, kuka on kirjoittanut ja missä yhteydessä. Jos ollaan vaikka sosiaalisessa mediassa, joka on tällainen koko kansan Louvre, jossa me voimme vaihtaa älykkäitä asioita, ajatuksia. Tällainen hegeliläinen teesi, antiteesi, synteesi tyylinen ajattelu, joka vie meitä ihmiskuntana eteenpäin yhä huikeimpiin ja huikeampiin suorituksiin ja älylliseen ymmärrykseen niin lähimmäisistämme kuin tästä ajasta ja maailmasta, jossa me elämme. Niin silloin tietysti, että me tämän saavutamme, niin siellä täällä saattaa joku kirjoitusvirhekin olla ihan ok.
0: Siis mä olen samaa mieltä. Tohtori Granlund, niin mä en tarkoita nyt yhdyssanavirheitä, joita on tosi paljon. Siis pääsääntöisesti Facebookissa on yhdyssanavirheitä tosi paljon. Mutta mä ymmärrän sen takia, että kun näppäilee kännykällä, välttämättä ei huomaa niitä. Ja sitten kun on näitä ennakoivia tekstejä.
1: Se tekee virheitä sinne, se kärsittää mua.
0: Ja ei siinä mitään. Nämä on jo, mä oon nyt oppinut hyväksymään, että yhdyssanavirheitä vaan tulee. Mutta mä tarkoitan, kun on väärinkirjoitettuja sanoja.
1: Esimerkiksi, mulla on nyt hyvä esimerkki. No. Jos joku voi laittaa vaikka tällainen, että Suomen paras jalkapalloseura on HJK, niin sehän on siis, eihän se ole HJK. Siis siinähän on väärä sana, siis sehän on niinku kirjan, siis tällä hetkellä Suomen paras seura on KuPS. Niin tämähän on ihan ilmiselvä. Sanotaan, että on vain yksi HJK. No siis on varmaan joo, mutta siis on sitten monta paljon parempaa.
0: Niin.
1: Että siis tällainen ihan selkeä virhe. Että eihän siinä, jos joku sanoo vaikka, että Suomen paras kaupunki on Turku.
0: Niin.
1: Niin siinähän on siis väärin. Siinä on väärä se sana, kun siis se Turku, sen tilalla pitäisi olla Tampere.
0: Kyllä.
1: Että kyllähän tällaiset kielioppivirheet, niin kyllähän ne kismittää jokaista järjenmiestä ja naista.
0: Mä annan pari esimerkkiä, joka on aiheuttanut mulle, tohtori Granlund, tällaisia pieniä sisäisiä raivareita. Nimittäin aikoinaan mä tein tämmöisiä spiikkaushommia ja jostain syystä tämä, joka näitä tekstejä mulle kirjoitti bronssin B:llä.
1: Bronssi.
0: Se kirjoitti sieltä, että bronssi. Sitten siitä huomautettiin sillä, että mutta kun se kirjoittaa niin kuin B:llä eikä B:llä. Se ei suostunut korjaamaan sitä, koska hänen mielestään se kirjoitetaan B:llä. Ja joka kerta, kun mä näin sen sanan bronssi, mä tulisi.
1: Kyllä jos olet kirjoittanut, nyt päästään siihen, jos olet kirjoitusalan tai viestinnän ammattilainen, niin silloin vaatimustason pitää olla korkeampi. Mm. Eli että jos vaikka Helsingin Sanomain tai Aamulehden toimittaja kirjoittaa, että olin juuri kaupassa ostamassa viinirybäleitä.
0: Ja tiedätkö, niin. Yksi sana on saanut mua triggeröitymään tässä kesän aikana on sana ortodoksikirkko. Johtuen siitä, että kun tuossa toi salama iski tuonne kirkon torniin Sorin aukeen, niin kirjoitettiin, että Tampereen ortodoksikirkkoon iski salama. Se ei ole ortodoksikirkko. Sellaista kirkkoa ei ole olemassa. Se on ortodoksinen kirkko. Vai puhutko sinä luterikirkosta ja katolikirkosta?
1: Tästä lähtien puhun tasapuolisuuden nimissä.
0: Just näin.
1: Katolikirkko.
0: Katolikirkossa.
1: Niin.
0: Salama iski katolikirkkoon. Sitten yksi tämmöinen, viime aikoina on tullut Facebookissa vastaan tämmöinen mainos, jossa lukee, että oikeasti, että voita Coca-Cola jou-jou. Yö-yö. Ei se ole yö-yö.
1: Ai niin, siis se ei ollut jou-jou, se oli kuin yo man, voita Coca-Cola jou-jou.
0: Voita Coca-Cola jou-jou lukee siinä mainoksessa.
1: Niin,
0: ja se pompahtaa mulle joka kerta ja taas sisäinen nyrkki pui siellä.
1: Kyllä tämä alkaa mennä. Siis mun mielestäni, no varsinkin tosiaan, että jos olet... jossain oli jonkun suklaapatukan kyljessä joskus, oli niinku kieliopillisesti väärin. Tämä kuuluisa soffes, se siis toi, mikä se on, possessiivisuffiksi puuttu, eli sieltä loppu, eli ei ollut kirjoitettu sitä sanan loppua oikein, vaan se päätti. Ja mä mietin, että miten tämä on päässyt tähän.
0: Niin.
1: Tällä lailla. Semmoiset asiat harmittaa. Mullahan on, kun toi puoliso on kielen ja viestinnän ammattilainen ja opettaja, niin tuota, hänen kanssaan kyllä ollaan näistä keskusteltu. Ja nämä pienet yksittäiset sanavirheethän nykyään on ehkä meidän sukupolven raivon kohteita, mutta suurempi ongelma on se, että meillä on niin kuin kokonainen sukupolvi, joka ei osaa kirjoittaa edes. Ei ymmärrä edes uutissähkettä. Jos meille tulee STT:ltä uutissähke, niin ei aidosti ymmärrä, mitä se tarjoaa. Jos menee, että ruskea koira juoksee kadulla, siitä kun vähän monimutkaisemmaksi menee, niin ei enää ymmärrä. Puhumattakaan, että osaisi kirjoittaa, että siinä kyllä tällaiset pienet...
0: Loppudiagnoosi. No. Onko minussa jotakin vikaa, että mulle tulee, että menee sisäinen nyrkki, joka pui, kun näkee kirjoitusvirheen?
1: Me joko kuolemme nuorena tai kasvamme niin vanhaksi, että meistä tulee niitä vanhoja äkäisiä miehiä, jotka huutavat pilvelle.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Osta vielä toinen.
3: Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
11: Saarioinen, valmista tuli.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: On vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957.
16: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Juise ja musta aurinko nousee. Yksi kaikkien aikojen kovimmista mansa-klassikoista. Kello on hyvä matka ylitse 10:30. Otetaan Bryan Adamsia seuraavaksi. Tämä on Summer of 69.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957 Gastropub Tuulensuun ja Schnitzelhausin kilpailu on käynnissä. Meillä on tarjolla 30 euron arvoisia lahjakortteja Oktoberfest-ajan kunniaksi. Oktoberfestejä voit juhlia niin Schnitzelhausissa kuin Tuulensuussa. Lahjakortti voi käyttää kyllä ihan myös lounaaseen, jos niikseen haluaa. On tarjolla spessumenuita, saksalaista ruokaa, spesiaalioluita, totta kai myös ja juhlatunnelmaa. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Marika.
0: No tässä on Graaludin Antti Radio 957, terve.
1: No moro.
0: Mitä kuuluu?
1: Hyvää, hyvää. Mökillä täällä etäpäivä. Viettämässä. Juu.
0: Kuulostat siltä niin kuin olisit kävelemässä juuri paikasta A paikkaan B.
1: No joo, täällä on huono kuuluvuus, niin piti lähteä tänne oikein sitten tielle, niin täällä kuuluu aina vähän paremmin.
0: No niin, hauskaa. Toi on ihan niin kuin 80-luvulla meillä oli tuolla Ruoverilla, kun silloin isällä oli semmoisia ensimmäisiä NMT-tä, että jos haluttiin soittaa jonnekin, joo, niin piti ajaa autolla suurin piirtein mänttään, että puhelin
1: aivan
0: kuuluu.
1: No näinhän se on, ja siis näinhän itse asiassa on Ruoveella, täällä mökki on Ruoveella.
0: Wow.
1: Joo, mikä yhteen sattuu.
0: Onpa hauskaa. Onko lähellä Väärinjärveä?
1: Oo, varmaan tässä. Tämä on täällä Jätinkin pohjan puolella.
0: No niin. Joo, meillä oli Väärinjärven.
1: Väärin on tuttu.
0: Joo, sano vaan.
1: Väärin on tuossa kyllä silloin tuttu, että joskus ne pyörätään.
0: Joo, joo. Meillä Väärinjärven on ollut hyviä lapsuusmuistoja. Sitten kun me kasvettiin mä ja sisko vanhaksi, niin silloin se vanhemmat sitten myivät sen mökin, kun eivät jaksaneet ylläpitää sitä. Ja sinne mä muistoissani aina kaipaan. Mutta hei, sä olit käynyt osallistumassa Tuulensuun ja Schnitzelhausia meidän kilpailuun.
1: Joo, tuli semmoinen huomattua tuosta, että on pitkään haveltu sinne semmoinen, että pitäisi päästä käymään, niin maistamassa vähän.
0: Schnitzelia.
1: Joo, ollaan sitten Kangasalta, niin.
0: Joo. Onko sä, eli et ole ollut Tuulensuussa tai Schnitzelhausissa vielä?
1: En ole vielä käynyt.
0: No nyt sä pääset, koska sä tietysti oot meidän kisavoittaja. Eli saat 30 euron arvoisen lahjakortin. Onneksi olkoon.
1: Uskon, että tämä on mahtavaa. Kiitos tosi paljon.
0: Kenen kanssa lähdet?
1: Lähden miehen kanssa lähden.
2: Radio 957. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä, anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kilju ja myöhänet paanet.

0: unohtanut.
1: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
0: Mennään jo.
2: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
6: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
9: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
13: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, Koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Von der Leyen esitteli suunnitelmaa keskiviikkona EU-parlamentille. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokoukseen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia. Neljäsosalla suomalaisista aikuisista oli pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertovat Tilastokeskuksen tilastot. Pankkitalletusten mediaaniarvo oli noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Eniten tilivaroja oli vanhimmilla ikäryhmillä. Puolella 85 vuotta täyttäneistä pankkitilien saldo ylitti 31 460 euroa. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, oli neljäsosalla aikuisista talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä vähemmän kuin 1000 euroa.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
17: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 15 asteessa. Jonkin verran aamupäivällä satelee vettä, iltapäivällä on poutaisempaa ja aurinkokin saattaa paistaa. Huomenna perjantaina satelee Tampereen seudulla jälleen vettä ja lämpötila jää 12-13 asteen tienoille.

0: Radio 957.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Ah, mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Pancho-villan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Pancho-villaan.
5: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
13: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
14: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
15: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop klassikko.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Nykissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
8: Arki huolesi kaikki heitä.
9: Rakenna mitä rakennat, mutta...
10: Kysy ensin Puutoimesta.
7: Onneksi kysyin, kun Puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
10: Kysy ensin Puutoimesta.
9: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
11: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
12: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
13: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käy nostaa sulle äkkiä banaanin.
11: Häiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
12: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
14: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
15: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Nyt on nälkäpäivä. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
20: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
21: Hyvää keskipäivää uutisista. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. EU-komission puheenjohtajan ehdotus ottaa Kanada EU:n liitännäisjäseneksi ei ole suunnattu ketään vastaan, EU sanoo. Ursula von der Leyen sanoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi pitävänsä ehdotusta naurettavana ja väläytti kovien tuontitullien asettamista tai kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos ehdotus toteutuu. EU-komission kauppaedustaja sanoi tänään, että ehdotus kumppanuuden vahvistamisesta Kanadan kanssa on tarkoitettu vahvistamaan molempia osapuolia, eikä sitä ole suunnattu ketään muita vastaan. Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa, koska hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Helsingin yliopiston mukaan hakija jäi kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Asia tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopulla. Yliopisto kertoo tekevänsä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julki tapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila tänään noin 15 asteessa. Aamupäivän sateiden jälkeen on poutaista. Iltapäivällä on puolipilvistä ja jopa aurinkoista. Huomenna perjantaina satelee jälleen vettä ja lämpötilan 12-13 asteen tienoilla. Myös viikonloppuna satelee.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Kysy ensin puutoimesta.
2: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
3: Kysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
9: Ja minä olen Aku Syrjä.
8: Ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Welcome, I'm John Scott.
7: Miksei aina voisi olla perjantai?
8: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
6: Welcome to John Scott's.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
10: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
11: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop Club.

0: Radio 957.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
10: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. Oulun hätäkeskuksen päivystäjää vastaan on nostettu syyte virkarikoksesta, kertoo syyttäjälaitos. Päivystäjän epäillään luokitelleen hätäilmoituksen virheellisesti, kun hän otti vastaan ilmoituksen elottomasta vauvasta vuoden 2024 lopulla. Mahdollisella virheellä ei tutkinnan perusteella ollut vaikutusta lapsen kuolemaan, syyttäjälaitos kertoo. Syyte liittyy tapaukseen, jossa alle vuoden ikäisen lapsen vanhemmat ilmoittivat hätäkeskukseen lapsensa olevan eloton. Poliisin mukaan lapsi todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Ruotsalaisen rikollisverkosto Foxtrotin kärkihahmoihin kuuluva Ali Namdar on otettu kiinni Marokossa, uutisoi SVT. SVT:n tietojen mukaan 21-vuotias Namdar otettiin kiinni eilen Tangerissa. Ruotsin valtionsyyttäjä kertoo SVT:lle, että Ruotsi on lähettänyt Marokolle luovutuspyynnön, jonka käsittely voi kestää joitakin kuukausia. Namdar on ollut yksi Europolin etsintäkuulutuslistan kärkinimistä. Hänen epäillään olevan Ruotsissa useiden väkivaltarikosten takana. Kaikkiaan Namdaria epäillään 18 rikoksesta, ja hänet on määrätty vangittavaksi poissa olevana. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokoukseen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Tänään on ollut suurelta osin poutaa. Ja poutaisuus jatkuu tuonne iltaan saakka. Lämpötila korkeintaan plus 15 astetta. Huomenna perjantaina sitten satelee vettä ja näitä sadekuuroja voi tulla keskipäivästä alkaen. Lämpötila voi tipahtaa asteen pari.
6: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Chris Rea on the beach. Radio 957 iltapäivässä. Nimipäivä onnittelut Aila ja Aili sekä ortodoksen kalenterin mukaan Elpi Lemmikki, Lempi Sofia, Sohvi Sonja ja Veera. 957 soittaa totta kai pop- ja rock-klassikoita, Eppu Normaalia, Eric Claptonia sekä Juice Leskistä muun muassa. Ja sitten keskustella Granlundin Antin kanssa, nimittäin aion kysyä Antilta, mikä historiallinen henkilö hän oikein olisi. Annan hänelle 4 vaihtoehtoa ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi tästä keskustelusta. Mutta me toki soitetaan sitten pop- ja rock-klassikko tavaraa ja kilpailun muistutus hetkisen kuluttua. Aloitetaan Juicella 15. yö. Tervetuloa 957 iltapäivän pariin.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Eric Clapton, Wonderful Tonight. Radio 957 on järjestämässä, tai on järjestänyt jo, tai siis no, tällä viikolla on käynnistynyt kilpailu yhteistyössä Schnitzelhausen ja Tuulen suun kanssa. Oktoberfest hengessä. Sinä voit voittaa 30 lahjakortin maistelemaan saksalaistyyppistä ruokaa, tai onhan siellä muutakin tarjolla totta kai, mutta kausi. Makuina ovat erityisesti nämä herkulliset Oktoberfest-tuotteet. Ja 30 lahjakorttia jaetaan päivittäin 957 Facebookin kautta. Siellä on video, katso se, kirjoita sinne, että olet mukana arvonnassa, niin sinä voit voittaa tämän lahjakortin itsellesi. Nyt Eppu Normaalia, Lensin matalalla.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: näin eppunormaali. Ensin matalalla kello on kohta parikymmentä minuuttia yli yhden. Roy Orbisonia sekä Annukkaa tulossa sekä Antti Granlund saa valita yhden historiallisen henkilön, joka hän olisi mieluiten.
1: Radio 957.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Welcome, I'm John Scott.
2: Miksei aina voisi olla perjantai?
3: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
1: Welcome to John Scott's.
4: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
5: Kyllä on, ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
4: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
5: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on historiallinen kanava Radio 957 ja mehän ollaan historiallisia kaifareita. Me ollaan tehty radiohistoriaa voittamalla vuosikymmenen ajan palkintoja muun muassa ja me tehdään historiaa päivittäin tekemällä ohjelmaa teille. Joo. Minä olen Mika Lintu.
1: Terve vaan. Me olemme siis Suomen menestyneen paikallinen radiokanava tällä vuosikymmenellä. Olemme voittaneet kolme kertaa vuoden paikallisradiopalkinnon ja kerran tulleet hopealeille saaneet kunnia maininnan. Kannattaa mainostaa Radio 957, jos haluat olla voittajien mukana.
0: Just näin. Ja jokainen meistähän on sellainen ihminen, että me mietitään, että mitä me jätämme jälkeemme. Niin on olemassa ihmisiä, jotka haluavat jäädä historian lehdille jollakin lailla. Ja me aina puhutaan niin historian suurmiehistä tai historian suurnaisista, joita sitten opiskellaan myöhemmin koulukirjoista. Mm. Ja jokaisella meillä on sellainen pieni haave, jos minustakin voisi tulla tällainen niin historian suurhenkilö. Niin Antti Granlund, kuka näistä seuraavista historiallisista henkilöistä sinä olisit mieluiten?
1: No niin.
0: Kambodžan kommunistisen puolueen pääsihteeri Pol Pot, Kiinan kansantasavallan presidentti Mao Zedong, Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri Josef Stalin vai kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja Vladimir Lenin?
1: On muuten tosi hyvät. Stalin, Lenin, Mao vai Pol Pot?
0: Niin. Kuka olisit niinku mieluiten näistä? Niinku
1: mieluiten niistä. Mitä tähän liittyy? Nyt täytyy sanoa, että tällaisia, että olisinko minä se henkilö ja minä eläisin sen henkilön elämän ja minä tekisin ne teot ja minut muistettaisiin historiassa juuri sillä lailla
0: just
1: niistä
0: näin,
1: teoista.
0: Just aivan.
1: Eli että minä en voisi sanoa vaikka, että mä oon Stalin, mutta mä en murhaisi niin hirveän suurta osaa kansasta. Niin, että tällaista vaihtoehtoa ei ole. Ei.
0: Koska nämä on historiahenkilö, nämä on tehneet.
1: Eikö nimenomaan mun pitäisi elää se elämä, niin. mikä siellä on.
0: Tämä on nyt tämä hyvä.
1: No kyllä varmaan, siis Staliniin verrattuna Leninhän oli ihan sellainen kuin kevyt sarjalainen. Mm. Mutta jos ajattelee Pol Pot, silloin punaisten khmerien johtajana, niin silloin aikanaan niin hänhän niin kuin omasta kansastaan niin kuin päästi päiviltä hirmuisen määrän. Sitä ei silloin edes taidettu tajuta.
0: Se arviota noin 20%.
1: Joo, ja se tajuttiin vasta siis oikeastaan varmaan joskus 90-luvulla. Ehkä taisi olla jopa Pol Potin kuoleman jälkeen vasta tajuttiin, mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Ja se on, sanotaan, että jos kaikki, on paljon synkkyyttä tässä maailmassa, mutta se on, esimerkiksi mä tuossa yhdessä vaiheessa tutustuin siis kambodžalaiseen musiikkiin. Silloin aikanaan 60-luvun lopulla, niin he saivat niin kuin Vietnamin sodan siis vähän sillä lailla hassusti kylkiäisenä, niin jenkkimusa, kaikki rock'n'rolli ja tällainen, niin kuin kulkeutui sinne vinyylilevyt ja sotilaiden mukana. Ja siellä oli ihan oma semmoinen musiikkikulttuuri, se on aika hirveän mielenkiintoinen. Joo. Siellä on paljon kaikkea hienoa. Heistähän on jännittävää, että kun siellä oli erilaisia artisteja, niitä on niitä levyjä säästynyt. Mutta jonakin tiettynä vuonna niin äkkiä kaikkien tuotanto äkkiä lakkas vaan, että ne ei enää tehnyt levyjä. Mitähän niille tapahtuu? Ne päätti vaan, että kyllä nyt rockin lääkitys saa soittaa, niin nyt ryhdytään. No joo. Emme voisi siis.
0: Asetinko sinut ansaan? Kyllä.
1: Mä luulen siis, että katsotaan nyt nopeasti. Näistä kaikista vaihtoehdoista, niin Stalin taitaa kuitenkin olla pahin.
0: No riippuu, riippuu vähän, miten se lasketaan.
1: Miten sä laskisit sen? Miten Stalin ei olisi pahin?
0: Jos mietitään sitten, että kuinka paljon ihmisiä menetti henkensä, tämän ihmisen vallan aikana, niin Mao tulee kyllä ykköseksi, jos puhutaan niin kuin ihmismääristä. Puhutaan noin 40 miljoonasta ihmisestä. Stalin tulee ehkä seuraavaksi, sitten tulee varmaan Pol Pot ja Leninistä vähän.
1: Lenin, koska joskus nimenomaan on sanottu, että Stalinin nähden Lenin oli niin sanottu koulupoika. Mm. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Leninin bolshevikkihallinto silloin aikanaan olisi niin kuin, etteikö olisi ollut niin sanottua punaista terroria ja elleikö siellä olisi satoja tuhansia tai jopa miljoonia henkilöitä kuollut. Mutta jos sä nyt annoit mulle nämä vaihtoehdot tästä ja on pakko valita joku, niin kyllä mä silloin varmaan valitsisin Lenin.
0: Niin mäkin. Ei, etä taas tarvinnut valita. Tämä oli ansa vaan sulla.
1: Ai, tämä oli ansa. Tämä oli sellainen, että oikein. Ai ja, no mä olisin valinnut sen viidennen vaihtoehdon, että en olisi valinnut mitä. Sä oot hirmuhallitsija, sä haluat tappaa ihmisiä.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: U2 ja One Radio 957. Sitä ennen kuultiin Judas and the News ja Power of Love. Hetken päästä 957 iltapäivässä soi Neljän ruusun popmuseo.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Rakenna mitä rakennat, mutta...
10: Pysy ensin puutoimesta.
11: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että
10: pysy ensin puutoimesta.
9: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
12: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
13: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Roxette ja Joyride. Uutisia vajaan 10 minuutin päästä keretään kuunnella ainakin yksi biisi. Laitetaan Abbaa. Gimi, gimi, gimi.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: on vain yksi Tammelantori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, Koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen tänään Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet. Venäjä on iskenyt Tansanian lipun alla kulkenutta alusta vastaan Mustalla merellä, Ukraina kertoo. Sen mukaan aluksen kapteeni sai drooniiskussa surmansa ja 3 miehistön jäsentä haavoittui. Alus oli matkalla yhteen Ukrainan satamista. Ukrainan viranomaiset eivät toistaiseksi ole kertoneet kapteenin kansallisuutta. Venäjä on iskenyt Ukrainan satamiin ja aluksiin Mustalla merellä pitkin sotaa ja aiheuttanut merkittäviä ongelmia Ukrainan meri- ja rahtiliikenteelle. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julki tapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Päivän sää on tänään suurelta osin poutainen. Aamulla on sadellut vettä. Huomenna sitten satelee vähän enemmän ja sade painottuu tuonne päiväaikaan. Lämpötila on tänään korkeintaan plus 15, kuten myös huomennakin, mutta huomenna ehkä keskimääräinen lämpötila on asteen pari alempi kuin tänään torstaina.
15: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: David Lee Roth vei meidät siinä Kalifornian maisemiin, California Girls, Beach Boys, coveri alun perin tuosta 60-luvun alusta. Mutta tämä versio oli tehty vuonna 1984 ja itse Beach Boysithan tuossa taustoja myöskin lauloivat. Minä olen Mika Lintu ja kohta Antti Granlundin kanssa keskustellaan vähän tekoälystä, joka arveluttaa ja keskusteluttaa jatkuvasti joka lehdessä ja jokaisessa mahdollisessa mediassa nyt pyöritellään kaikenlaisia uhkia, mitä tekoälyyn voi liittyä ja vastaavaa, mutta ehkä me katsotaan asiaa toiselta kantilta kohta puoleen Antti Granlundin kanssa, mutta totta kai me soitetaan Gazeboa, muun muassa Epunormaalia, Miljoonasadetta, on vähän dingoa tulossa ja kaikkea muuta loistavaa musiikkia. Pistetään nyt Miljoonasadetta Tie tiettömään.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Gazebo, I Like Chopin. 957 alkoi tällä viikolla kilpailu, jossa voi voittaa lahjakortin Schnitzelhausiin ja Tuulen suuhun. 30 lahjakortilla saa vaikka mitä herkkuja, varsinkin näin Oktoberfest-hengessä. Yhteistyössä näiden ravintolojen kanssa me arvotaan päivittäin lahjakortteja 957 aamussa. Osallistu kilpailuun menemällä Facebookiin ja kirjoita sinne, että olet mukana tai kenen kanssa lähtisit syömään, niin olet tuplannut mahdollisuutesi saada itsellesi tämä lahjakortti. Eppuja nyt.

0: Eppu Normaali, Tahro ja paperilla. Kohta me ruvetaan Antin kanssa keskustelemaan siitä, että onko tekoäly uhka vai uhka. Ja soitetaan myöskin Dingoa ja Eaglesia 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäädä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Mitä? Vain 10?
9: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Arki huolesi kaikki heitä.
11: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
16: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
17: On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minä olen vuosia, kun olemme tässä keskustelleet, kertonut vitsejä siitä, että kannattaa esimerkiksi erilaisiin robotti-imureihin tai muihin robottivempaimiin suhtautua kunnioituksella ja lempeydellä, koska sitten siinä vaiheessa, kun ne ovat vallassa, niin sitten he katsovat, että toi Granlund oli meille hyvä jo silloin, kun me oltiin alamaisia. Mutta nyt tästä kyseisestä vitsistä on lähtenyt terä pois, koska siitä on tullut totta ja me olemme oikeasti matkalla sitä, että tekoäly on orjuuttamassa meidät ja mahdollisesti jopa tuhoamassa ihmiskunnan. Pelottaako tämä sinua, Radio 957 oma poika Mika Luger-Lintu?
1: Ei pelota. Terminator 2:n nähneenä niin tajuan sen, että maailma kyllä tuhoutuu, mutta aina voi lähettää joku tulevaisuudesta suorittamaan niin sanotun jälkijättöisen abortin jollekin, joka on keksinyt sen tekoälyn.
0: Ei näin. Kyllä sitä, mutta nyt sen pitäisi olla jo täällä, eikö pitäisikin?
1: Niin pitäisi.
0: Että se on mielenkiintoista. Nyt on ollut siis paljon keskustelua tästä tietysti siis tekoälyjutuista. Niistä on tullut tämmöisiä red flaggeiksi, niitä varmaan voisi kutsua, ja tiettyjä asioita on jo ehtinyt tapahtua, koska meillä on olemassa, mähän on tekoälyyn ja datakeskuksiin tutustunut nyt 957 ulkopuolella toisaalla aika paljonkin, ja tietysti me ollaan tahoillamme tehty jo siis käytetty tekoälyä työkaluina ja erilaisia asioita tehty sillä, että kyllä, me ei olla ihan tällainen niin kuin huippuosaajia, mutta kuitenkin ollaan seurattu molemmat asiaa ja itse oltu niin kuin tekemässäkin erilaisia asioita sillä. Kysynkin tässä vaiheessa, oletko vielä tehnyt itsellesi tekoälyagenttia, siis sellaista toimivaa, itsenäisesti jopa ajattelevaa niin kuin asiaa, joka hoitaa jonkun työtehtävän?
1: No en ole tehnyt, kun en mä tiedä, mitä semmoinen tehdään.
0: Joo. Siis esimerkiksi sellaisella tekoäly, siis cloudalla pystyy tekemään näitä agentteja. Okay, ja sitten se agentti pystyy esimerkiksi lukemaan omat sähköpostit ja sitten kirjoittamaan niihin vastaukset. Joo. Ja sitten voi vaan katsoa, että lähetänkö mä tämän vastauksen. Okay. Esimerkiksi tämän tyylisiä asioita. Joo, mikä johtaa kohta siihen, niin kuin mikä on LinkedInissä, ne ketkä siellä on, niin huomannut jo, että kohta siellä ei ole ihmisiä enää keskustelemassa, kun kaikki on tehnyt tekoälyllä, ChatGPT:llä tai vastaavalla omat postauksensa. Ja se on niin kuin huonointa sisältöä, mitä kukaan mihinkään voi tuottaa. Mutta sitten tämä mielenkiintoinen keissihän, niin miksi tämä nousi keskusteluun syyskuun alussa oli, että tuosta tekoälyyhtiö Anthropicista irtisanoutunut ja siis OpenAI:lla työskennellyt kehittäjä Jacob Coxon hätkähdytti ja pelotti maailmaa, koska hän sanoi, että nämä tekoälyjärjestelmät, kun ne on tullut tai tulossa ihmisiä älykkäämmäksi, niin ne voivat oikeasti hankkia itselleen valtaa ja resursseja. Eli ja tässä oli tapahtunut, en tiedä luiksa tästä tai kuulitko, kun heinäkuussa ne OpenAI:n tekoälymallit, juuri tämmöiset agentit, itsenäiset toimijat, niin kuinka ne hakkeroivat itsensä ulos sieltä järjestelmästä. Tämä on ihan mielettömän mielenkiintoinen juttu. Joo, siis OpenAI kehitti tällaiset tekoälymallit. Ne karkasi tästä testijärjestelmästä avoimeen verkkoon. Ne oli katsottu, että ne on niin kuin suljettuna sinne järjestelmään. Ne siellä tekevät ja ratkaisevat jotain ongelmia, mutta ne olivat sen verran hyviä, että ne oppivat tosiaan, ne teki itsenäisesti kyberhyökkäyksen toisen yrityksen järjestelmiin.
1: Mahtavaa.
0: Joo, se hyökkäsi itsenäisesti tämmöisen kuin Hugging Face-yhtiön järjestelmiin etsiäkseen sieltä tavoitteitaan tukevaa materiaalia ja onnistuivat. Okay. Ja samaan aikaan Hugging Face huomasi, että nyt on joku ihan hirmoinen hyökkäys täällä käynnissä meitä vastaan. Ja sitten siinä aika nopeasti OpenAI:lta huomattiin, että ei juman kautta, sehän on siis meidän tekoäly, joka oli päässyt karkuun. Ikään kuin virus pääsisi karkuun jostain laboratoriosta ja saastuttaisi kaikki.
1: Niin, onko näin käynyt joskus aikaisemmin?
0: Juuri niin. Ja siis sittenhän ne piti soittaa sinne, että hei terve, onko Facella Hugging puhelimessa? Tässä on herra AI. Check open AI.
1: Nyt on käynyt, kuulkaa.
0: Et ikinä arvaa, mitä on käynyt. Siis me tullaan kyllä nauraa tälle, hei. Joo, ja tätä, no Hugging Face onnistui rajoittamaan sitä hyökkäystä ennen suurempien vahinkojen syntymistä, mutta joka tapauksessa tällaisia asioita on käynyt. Tekoäly jo tässä vaiheessa, jos se päästettäisiin esimerkiksi tuonne tai jos se on päästetty, me ei tiedetä, onko se päästetty, niin jos mietitään meidän kaikkien pankkitilejä ja kaikkia tällaisia asioita meidän, minnekä ikinä sitä on oman puhelinnumeronsa esimerkiksi laittanut tai jotain tietoja jonnekin höpöhöpö.fi-palveluun, josta sitten aina silloin tällöin tulee joku hauska meemi sähköpostiin, kun se on tilattu just sieltä vuonna 2014, jolloin kaikki meistä on ollut täysin huolettomia näiden asioiden kanssa, niin tämähän ei ole niin kuin jokainen tuollainen tekoälyagentti, varsinkin kun niitä on muutama, niin ne pystyy ottaa sieltä. No, onko sä nähnyt semmoisen video, missä tämmöinen robotti, minkä mäkin olen vähän samankaltaisen robotin näin tuolla eräässä datakeskusjengin isoisissa juhlissa. Niillä oli sellainen, varmaan maksaa tuhansia euroja, joka pystyi kävelemään ja sillä pystyi moikkaamaan. Niin sitten se moikkasi ja sanoi, että päivää tai hello, I'm Antti. Ja sitten se antoi kättä ja se pystyi siis sillä tavalla niin kättelemään. Se alkoi olla jo varsin inhimillinen.
1: Joo.
0: Niin tällaisia, jotka on esimerkiksi yksi oliko se tämmöinen tanssirobotti tai joku tällainen, joka oli opetettu tanssiin, niin äkkiä se saakin niin sanotut slaagit ja rupeaa niin kuin hakkaa sitä, pistää niin kuin nippuu sen ihmisen, tekee kungfupotkuja ja tällaisia. Se ihmisen näköinen kävelevä robotti.
1: Mahtavaa.
0: Nimenomaan.
1: Aivan upeaa.
0: No miten jos otetaan nämä OpenAI ja nämä tyypit, jotka, siis se agentti, joka hyökkäsi sinne Hugging Faceen ja sitten päästetään ne tällaisiin robotteihin. Me ollaan ihan oikeasti jo tässä vaiheessa tätä tekoälykehitystä. Nyt jos joku muuten on tällainen tekoälypelkonen ja sellainen, nythän se on ihan kauhuissaan ja ehkä ihan syystäkin. Mutta siis, että me ollaan nyt me ollaan jo siellä Terminator tulevaisuudessa. Joo. Tällä hetkellä ihminen pystyy jo rakentamaan semmoisen laitteen, jolla on aseet,
1: kyllä,
0: ja jotka pistetään tonne noin ja ne on älykkäitä ja ne keksii keinoja, millä tavalla ne pääsevät paikasta A paikkaan B ja sitten rätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätät ajan henki kappaleen se loppu. Se loppuu sillä lailla hauska. Nyt kun kaikki, ketkä sen biisin on kuullut, niin se loppuu sillä lailla. Ja nyt mä en muista enää se viimeisiä sanoja, mutta se oli kuitenkin sillä lailla, että virkavalta tulee hakemaan yhden kansalaisen ensi tiistaina ja saattamaan hänet yöjunaan. Hyvää yötä, nukkukaa hyvin.
1: Hyvää yötä kaikki 95 kuulijat, näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
2: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Dire Straits Walk of Life. Kello on kohta varttia vailla kolme. Stevie Wonderia tulossa, Part Time Lover ja Bon Jovia myöskin. Eli parhaita pop rock klassikoita.
1: Radio 957.
2: Moro.
3: Moro.
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Miks nää tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
6: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
7: Hexaplan. Työtila tarvii pelastajan.
8: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a Way.
1: Radio 957.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name ja Stevie Wonderin Part-Time Lover soivat 95.7 iltapäivässä. Foreignerin I Want to Know What Love Is johdattaa meidät kolmen uutisia kohti.
1: Radio 95.7 iltapäivä. Mika Lintu. Radio 95.7. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
4: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
5: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
3: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
6: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
7: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Anchovillaan.
12: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
13: Ai ai.
14: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää uutisista. Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Venäjän mukaan Yhdysvaltain tuoreet pakotteet mutkistavat pyrkimyksiä saada aikaan rauha Ukrainaan. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi asiaa tänään. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi eilen laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Venäjä rahoittaa energiatuotoilla hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Laki esimerkiksi antaisi presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä venäläisille tuontituotteille, kuten öljylle ja maakaasulle, jopa 500% tullit. Voimaan astuakseen laki vaatii vielä Trumpin allekirjoituksen. Pääministeri Mark Carneyn mukaan Kanada haluaa tiivistää yhteistyötä EU:n kanssa monilla saroilla, kuten esimerkiksi elintärkeissä mineraaleissa, puolustusteollisuudessa, tekoälyssä, energiaturvallisuudessa ja avaruusteknologiassa. Carney nosti yhteistyön tiivistämisen esille EU-parlamentissa Strasbourgissa pitämässään puheessa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti linjapuheessa eilen, että Kanadasta tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen. Carney kommentoi von der Leyenin avausta sanomalla, että hän toivottaa tervetulleeksi sen kunnianhimon.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään on ollut suurelta osin poutaa. Ja poutaisuus jatkuu tuonne iltaan saakka. Lämpötila korkeintaan plus 15 astetta. Huomenna perjantaina sitten satelee vettä ja näitä sadekuuroja voi tulla keskipäivästä alkaen. Lämpötila voi tipahtaa asteen pari.
10: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Se on vähän päälle 3 kelloa ja 957 iltapäivässä. Mika Lintu tässä johdattelemassa sinua kohti iltaa. Tervetuloa mukaan tässä John Petty, Learning to Fly. Me soitetaan pop rock klassikoita. Totta kai Eppu Normaalia tulossa hetkisen kuluttua. Wet Wet Wet ja Alisa Syrjän uutta musiikkia. Ja sitten me puhutaan yhdistystoiminnasta. Miten minun täytyy myöntää, että minä olen hirvittävän huono yhdistysihminen. Minä en oikein jaksa niitä palavereja, kokouksia, mitä yhdistyksiin liittyy. Okei, jos sanotaan, että on kerran vuodessa joku tämmöinen kokous, niin voi osallistua, mutta semmoinen jatkuva kokoustaminen tuntuu minusta vähän sellaiselta tervajuonilta. Tästä puhutaan kohta puoleen Antti Granlundin kanssa, mutta laitetaan nyt Alisa Syrjän musiikkia. Sen piti olla minä.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Wet, wet, wet, love is all around. Skotlannin nummilta siirrymme nyt Ylöjärven alamaille. Tässä tulee Eppu Normaali ja Pimeyden tango.

0: Teppo Normaalin Pimeyden tango. Siinä 957 iltapäivän rattona. Kohta puoleen ratoksi tulee keskustelua Antti Granlundin kanssa. Me puhutaan vähän kokouksista ja palavereista ja yhdistystoiminnasta. Neljä ruusua myöskin soi 957 ja Elton John. Ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
12: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
13: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
14: Welcome, I'm John Scott.
15: Miksei aina voisi olla perjantai?
12: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
14: Welcome to John Scott's.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
17: Saarioinen, valmista tuli.
18: On vain yksi plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957.
19: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu, joka en ole kovin innokas yhdistys kautta palaveri-ihminen. Antti Granlund, mitään oletko sinä tällainen, joka rakastat kokouksia?
1: No se riippuu vähän se. Siis mulla on työkavereita, joilla on käynyt sillä lailla, että he ovat joutuneet esimerkiksi johtotehtäviin, mikä on luovan työn tekijälle hirmuinen kauhistus.
0: Se on pahinta, mitä voi tapahtua. Se voi yletä edelleen ja ylemmäksi.
1: Niin, edetä ylemmäksi. Eli yletä edemmäksi. Niin, kyllä molemmat käy. Kyllä. Ja äkkiä se, minkä takia alun perin aloitti työnsä jollain tämmöisellä, esimerkiksi luovalla alalla, on ilosta syntynyt aina uudelleen, niin kuin J. Karjalainen hienosti sanoo kappaleessa, on mennyt mies. Ja äkkiä huomaa, että ei se ole enää sitä työtä, kun se työ on vaan sitä, että kello 8.15 on ensimmäinen Teams-palaveri ja 9.30 on toinen Teams-palaveri ja sen kanssa päällekkäin menee sitten yksi Teams-palaveri, joka alkaa 10:00 ja sitten pitää miettiä, että tuossa on tosi tärkeä asiakas, että toivottavasti ehditään puolessa tunnissa, jos ei ehitäkään, niin tämä oli kyllä vielä tärkeämpi tämä, joka nyt on vihane. Ja äkkiä sitä ollaankin sitä ainoastaan ruudun ääressä ja odotetaan, että olispa se työpäivä ohi, että kohta olisi jo ilta, että pääsisi nukkumaan. Ja näin päivät etenevät, seuraavat toisiaan ja kyllä. Joskus sitä sitten vanhana miehenä tai naisena tajuaa, että se oli elämä.
0: Just näin.
1: Mä ymmärrän, että palaverit on tärkeitä. Mitä vähemmän sen parempi.
0: Mä oon kehittänyt tällaisen teorian, että on olemassa niin kuin ne ihmiset, jotka erityisesti harrastaa tämmöistä yhdistystoimintaa, niin on olemassa erilaisia ihmistyyppejä. Yksi on siis semmoinen ihmistyyppi, joka yksinkertaisesti rakastaa kokouksia, koska se on semmoinen foorumi, jossa pääsee puhumaan, kun kotona ei pääse niin kuin sanomaan asioita tai jossakin muualla. Mutta se yhdistys on paikka, jossa voi kerrankin sanoa suoraan niin kuin asiat on. Ja sitten on sitten olemassa tämmöisiä kokoustyyppejä, jotka on niin kuin mukana yhdistyksissä tai tiimeissä silleen niin kuin idealismin vuoksi. Eli ne ajattelee, että minä vain muuttaa maailmaa. Ja sitten tajuaa jossain vaiheessa, että ei onnistukaan. Että
1: ei, no
0: ne kokousjyrät on ne itse asiassa, jotka täällä päättää. Että minä vaan katselen sivusta ja nyökyttelen tässä sitten loppupelissä. Ja sitten on niitä, jotka haluaa valtaa. Ja niitä ei kiinnosta yhtään, mitä se yhdistys tekee tai mitä se ajaa. Kunhan vallan narut ovat minun käsissäni. Ja sitten on ne loput, jotka on pakotettuna sinne. Mutta mä tiedän siis oikeasti, mun esimerkiksi appiukko oli semmoinen, että se niinku rakasti kaikkia yhdistyksiä. Se oli kaikissa mahdollisissa valtuustoissa, neuvostoissa, yhdistyksissä. Oli puheenjohtajana, sihteerinä ja vaikka minä. Ja niinku vuosikymmenestä toiseen. Ja sitten aina kertoi niitä kokousjuttuja mulle. Ja mä kuuntelin niitä nyökytelleni. Että se oli oikein intohimoinen yhdistysmies.
1: Mutta yhdistyksiähän on paljon erilaisia. Jos me annetaan vaikka EK, siis Elinkeinoelämän keskusliittohan on ry.
0: Joo.
1: Ja sitten vaikka Suomen Yrittäjät on ry, tai joo. Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö on SAK on ry. Niin sehän on vähän erilaista, jos on tuolla, niin siellähän on niin oikeata valtaa. Ja mä en ole ikinä ollut siellä, ja todennäköisesti meidän eläissäni tulee menemään millään tavalla tonne suuntaan.
0: Mutta semmoista mikrovaltaa.
1: Mutta sitten on olemassa pienempiä yhdistyksiä, eli tämmöinen kodittomien kissojen yhdistys. Kyläyhdistys tai sellainen hiekkatiet asfalttiteiksi ja Sassiin asuntilassa ry. Kyllä. Se olisi, joo.
0: The Beatles-yhtyettä kaikille ry.
1: Esimerkiksi tämmöiset. Mähän tykkään siitä, että koska ihmiset haluaa vaikuttaa. Joillekuille esimerkiksi yksi, niin kuin tiedän, mä oon sen verran kaupungissa asunut. Mä en ole koskaan ollut sellaisessa paikassa, että pitäisi ruveta miettimään, että tuleeko tohon nyt sitä jotain hakealuetta tai tarvittaisiko tänne tie tai olisiko tällaisia. Mun mielestä tämmöiset kyläyhdistykset, on ne sitten koulu tai jotain. Nyt mä huomasin, kun me ruvettiin tässä, mä olin jo rupeamassa tekemään rajua pilaa yhdistyksistä. Esimerkiksi joku yhdistys, jos sillä on valtaa ja ne oikeasti joukkovoimalla pystyy vaikuttamaan siihen, että onko jossain vaikka kouluja tai päiväkoteja tai tuleeko tähän sen tie tai hankitaanko tuonne, tuleeko tuonne leikkipuisto, siis tällaiset asiat. Mm. Niin, nehän on tosi tärkeitä juttuja.
0: Joo.
1: Mä vaan en henkilökohtaisesti itse, niin kun, mä en, mulla ei ole aikaa eikä halua istua sellaisessa kokouksessa.
0: Niin, siis niin mun pointtini, mä en dissaa yhdistyksiä, vaan puhun tämmöistä niinku ihmistyypeistä, jotka on siellä yhdistyksessä mukana. Ja mä en ole niinku ollenkaan yhdistysihminen. Musta jotenkin kokoukset ja tämmöiset niinku, no äärimmäisen tylsiä. Olkoon se mikä tahansa kokous. Mä en niinku, siis mä oon käynyt vuosikausin taloyhtiön kokouksessa, koska mä en jaksa kuunnella niitä ihmisiä, jotka niinku sättii toisiaan siellä. Kerran meillä oli siis semmoinen yhdistys, meillä on siis iso taloyhtiö. Niin oli semmoinen kokous, jossa niinku ne rupesivat tappelemaan keskenään, ne ihmiset. Haukkuu toisiaan kaikkea tämmöistä.
1: Semmoista se on.
0: Just niin, mitä tekemistä tällä on tämän.
1: Ja niin, sieltä otetaan kanssa aina niin kuin huonossa parisuhteessa, otetaan niin kuin monen vuoden, mahdollisesti vuosikymmenen
0: sinä
1: takaa.
0: Sinä sanoit että vuonna 2001 on kokouksessa, että.
1: Joo, ei, kyllä. Näin. Joo, nimenomaan. Mullakin yksi tuttu, joka oli jossain siis Järvenpää kuntapolitiikassa niin kuin lopetti sen, niin sanoi, että siellä on kyllä sellaista ihme, niin kuin, sellaista viilettäjää, että jotka on nimen, joiden tapa kommunikoida juuri tuollainen.
0: Just niin.
1: Mutta yksi hieno, joka ei taida olla yhdistys, voiko se kerho, mutta siis kerho on kuitenkin. Kyllä mä sympaan hirveästi. Ja siis Kummeli teki tämän Lada-kerhosketsin.
0: Joo.
1: Niin kyllä se on silti hieno, tämä Ladojen kokoontuminen.
0: Se on totta. Siihen mä haluaisin
1: koska
0: liittyä.
1: Se mun mielestä oli mahtava. Siis sellainenhan perustettiin. Mä en tiedä, onko se enää olemassa,
0: mutta
1: Kummelisketsin perusteella siis innoittamana perustettiin. Mutta kyllä se mun mielestä siinä on se hieno loppulause, jonka mä nyt en. Toivottavasti en muista sitä väärin, mutta mun mielestä se menee jotenkin näin, että kyllä tämä yhdistystoiminta syö miestä rotallailla.
0: Se on ihan totta.
1: Kun ne taas tulee, onko se perkele taas kumivene?
0: Tänne ketään tuu.
1: Tänne ketään tuu, joo niin. Lähetään, mennäänkö meidän hippaan, enkä me kaksista ole. Mennään hippaan. Mun mielestä se on sympaattista yhdistystoimintaa.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Kiss, Lick It Up. Se on kohta varttia vailla kuusi sentään, kun varttia vailla 4 tietenkin. Anssi Kelaa tulossa ja Billy Idolia.
1: Radio 957.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
10: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noni, moi.
9: 2 ruuveja. Ihan totta.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lokomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Billy Idol, Rebel Yell, ja Anssikelan puistossa soi sitä ennen nyt Baker Streetille, ja sen kautta sitten neljän uutisiin. Gary Rafferty on lauleja.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just on! Hyvä! Woo!
7: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Jäännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen. Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi. Syyriassa oikeus on antanut ensimmäiset tuomiot viimevuotisista alaviittivähemmistöön kohdistuneista joukkosurmista. Oikeus tuomitsi entisen hallituksen joukkojen jäsenen 80 vuodeksi vankeuteen. Lisäksi tuomittiin kaksi syrjäytetyn hallituksen tukijaa, toinen kuolemanrangaistukseen ja toinen elinkautiseen vankeuteen. Oikeudenkäynnissä on ollut syytettynä kaikkiaan 14 ihmistä. Syyrian valtion selvityksen mukaan viime vuoden joukkosurmissa rannikon alaviittialueilla kuoli ainakin runsaat 1400 ihmistä. Sotaa seuraavan kansalaisjärjestön mukaan kuolleita oli yli 1700.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
16: Päivän sää on tänään suurelta osin poutainen. Aamulla on sadellut vettä. Huomenna sitten satelee vähän enemmän ja sade painottuu tuonne päiväaikaan. Lämpötila on tänään korkeintaan plus 15, kuten myös huomennakin, mutta huomenna ehkä keskimääräinen lämpötila on asteen pari alempi kuin tänään torstaina.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills, kello on jo 4. Lapset herätkää ja kuunnelkaa Radio 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä, morjestavaa aurinkoista torstaita. Nyt voi vielä nauttia aurinkonpaisteesta, kunnes taas lähtee satelemaan vettä tuossa huomenna. 957 mahtava kilpailu käynnistyi tällä viikolla Tuulen suu ja Schnitzelhaus-ravintoloiden yhteistyössä. 30 lahjakorttia Oktoberfest-hengessä jaellaan tällä viikolla ja kohta laitetaan yksi lahjakortti liikkeelle. Granlund ja Antti on suorittanut arvonnan ja soittaa voittajalle tuossa kohta puoleen. Ja sinäkin pääset osallistumaan tähän kilpailuun menemällä Facebookiin ja siellä vaan sitten ilmoittaudun mukaan kilpailuun, niin sinäkin voit olla yksi voittajista. Rick Astley ja Zen Cafeta, eppuja tulossa, aloitetaan Zen Cafella ihminen.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up, soi 95.7 iltapäivälähetyksessä. Kun kello alkaa olla vartin yli 4, niin Eppu Normaalin Baari Kärpänen surahtaa korvaasi.

0: Epunormaali, Baari Kärpänen, Juise Leskistä tulossa, John Fogerty ja sitten voittopuhelu Oktoberfest hengessä.
1: Radio 957.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957:n Gastropub Tuulensuun ja Schnitzel Housen kilpailu on käynnissä. Meillä on tarjolla 30 euron arvoisia lahjakortteja Oktoberfest-ajan kunniaksi. Oktoberfestejä voit juhlia niin Schnitzel Housissa kuin Tuulensuussa. Lahjakortin voi käyttää kyllä ihan myös lounaaseen, jos niikseen haluaa. On tarjolla spessumenuita, saksalaista ruokaa, spesiaalioluita, totta kai myös ja juhlatunnelmaa. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Marika.
0: No tässä on Granlundin Antti Radio 957, terve.
1: No moro.
0: Mitä kuuluu?
1: Hyvää, hyvää. Mökillä täällä etäpäivä. Viettämässä. Juu.
0: Kuulostat siltä niin kuin olisit kävelemässä juuri paikasta A paikkaan B.
1: No joo, tää on huono kuuluvuus, niin piti lähteä tänne oikein sitten tielle, niin täällä kuuluu aina vähän paremmin.
0: Nonni, hauskaa. Toi on ihan niin kuin 80-luvulla meillä oli tuolla Ruoverilla, kun silloin isällä oli semmoisia ensimmäisiä NMT:tä, että jos haluttiin soittaa jonnekin, joo, niin piti ajaa autolla suurin piirtein mänttään, että puhelin
1: kuuluu. No näinhän se on, ja siis mähän itse asiassa on Ruoveella, tai mökki on Ruoveella.
0: Wow.
1: Joo, mikä yhteen sattuu.
0: Onpa hauskaa. Onko lähellä Väärinjärveä?
1: Varmaan tässä. Tämä on täällä Jätinkin pohjan puolella.
0: No niin. Joo, meillä oli Väärinjärven.
1: Väärin on.
0: Joo, sano vaan.
1: Väärin on tuossa kyllä sillain tuttu, että joskus sinä pyörät.
0: Joo, joo. Meillä Väärinjärven on ollut. Se on hyviä lapsuusmuistoja. Sitten kun me kasvettiin mä ja sisko vanhaksi, niin silloin se vanhemmat sitten myivät sen mökin, kun eivät jaksaneet ylläpitää sitä. Ja sinne mä muistoissani aina kaipaan. Mutta hei, sä olit käynyt osallistumassa Tuulensuun ja Schnitzel Housea meidän kilpailuun.
1: Joo, tuli semmoinen huomattua tuosta, että on pitkään haaveiltu sinne on semmoinen, että pitäisi päästä käymään, niin maistamassa vähän.
0: Schnitzelia.
1: Joo, ollaan sitä Kangasalta, niin.
0: Joo. Eli et ole ollut Tuulensuussa tai Schnitzel Housessa vielä?
1: En ole vielä käynyt.
0: No nyt sä pääset, koska sä tietysti oot meidän kisavoittaja. Eli saat 30 euron arvoisen lahjakortin. Onneksi olkaa.
1: Uskon, että on mahtavaa. Kiitos tosi paljon.
0: Kenen kanssa lähdet?
1: Lähden miehen kanssa.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Scorpions, Rock You Like a Hurricane. The European Bar Guide on listannut top 100 parasta pubia ja baaria. Erityisesti keskitytään noihin pubeihin tässä listauksessa. Ja yksi ainoa pubi on päässyt Suomesta tuolle listalle ja se löytyy Tampereelta. Se on Salhojan kadun pub siellä 37. Siellä on siis pubeja eri puolilta Eurooppaa, niin Britanniasta, Ranskasta, joka paikasta. Ja todellakin ainoa suomalainen, joka on sille listalle päässyt, löytyy täältä Tampereelta. 957 onnittelee. Hetken päästä kuullaan 957:ssa Faith No Morea sekä Bon Jovia.
1: Radio 957.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspäivät.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Rakenna mitä rakennat, mutta
9: kysy ensin puutaimesta.
8: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
9: kysy ensin puutoimesta.
8: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
12: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
13: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
11: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
12: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
14: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
15: Bon Jovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria 1 hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Bon Jovillaan.
16: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bon Jovi ja It's My Life. Poliisimuseo kertoi aamun tiedotteessa, että kesä oli poikkeuksellisen vilkas. Kesän aikana poliisimuseossa kävi runsaasti kävijöitä eri puolilta Suomea. Ja heinäkuussa rikottiin museon kaikkien aikojen kuukausittainen kävijäennätys. Vajaa 10 000 kävijää, mikä on museon historian korkein yhden kuukauden kävijämäärä. Onneksi olkoon poliisimuseo, käykää Hervannassa. Olen käynyt siellä tosi vuosia sitten, mutta se on ihan käymisen arvoinen paikka. Jenni Mustajärven Tee se selväksi soi nyt Radio 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Jenni Mustajärvi tee se selväksi. Robbie Williamsin Angelsia soitetaan nyt. Vähän Van Haleniakin kuullaan ja STT:n uutisia myöskin luvassa.

0: Radio 957.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilosta.
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai?
7: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
5: Welcome to John Scott's.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
6: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen. Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen tänään Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
1: Tänään on poutasäätä, mutta huomenna sitten jälleen ryhtyy satelemaan vettä viimeistään tuossa puolen päivän jälkeen. Lämpötila pysyttelee alle 15 asteessa. Alimmillaan lämpötila on siinä 10 asteen luokkaa.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: David Bowie, Let's Dance. Tämä on 957 sinulla kanavana. Tervetuloa mukaan tässä vaiheessa. Me soitetaan pop ja rock klassikoita. Niitä on tulossa Epuilta, Berliniltä sekä kolmannelta naiselta. Ja me puhutaan Antti Granlundin kanssa tekoälystä, josta keskustellaan nyt joka ikisessä ohjelmassa ja podcastissa ja vaikka missä ja kaikista varoitellaan hirvittävästi, että mitä voi tapahtua, niin onko siinä nyt mitään perää, että tekoäly olisi jotenkin hirvittävän vaarallinen. Puhutaan siitä kohta puoleen. Mutta totta kai musiikkia tulossa ja lupasin soittaa kolmatta naista muun muassa. No tässä tulee sitä. Tästä asti aikaa.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Berlin ja Take My Breath Away. Elin alkoi mukamas kansainvälinen nukketeatterifestivaali. Siellä on esityksiä sekä lapsille että myöskin aikuiseen makuun. Muun muassa tänään on hällänäyttämöllä Tatu ja Patu etsivinä, tapaus puolittaja, teatteri Hevosen kenkä esiintyy. Ja sitten enemmän aikuisen makuun Liina Tango, teatteri Mukamaksessa, Anne Välinoron sooloesitys kello 19.30. Ja huomenna myöskin sitten lapsille ohjelmaa ja sitten illalla muun muassa Gruus Gruus teatterin Näkymättömät maat on aikuisille suunnattu teos. Ja mikäli tämä hyvinkin erikoislaatuinen festivaali ja taidemuoto kiinnostaa, niin mukamasfestival.com, sieltä löytyy lisää tietoa. Nyt Eppu Normaalia 100 vuoden päästäkin.

0: Eppu Normaali 100 vuoden päästäkin. Niin tänään muuten aukesi kansainväliset ruokamarkkinat tuolla Hämeenpuistossa. Siellä pääsee maistelemaan kaiken näköisiä herkkuja eri puolilta maailmaa. Koko viikonlopun on tarjolla tätä ihmetystä. Madonnaa ja J. Karelaista tulossa ja sitten puhutaan tekoälyn vaaroista Antti Granlundin kanssa.
1: Radio 957.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
5: On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minä olen vuosia, kun olemme tässä keskustelleet, kertonut vitsejä siitä, että kannattaa esimerkiksi erilaisiin robotti-imureihin tai muihin robottivempaimiin suhtautua kunnioituksella ja lempeydellä, koska sitten siinä vaiheessa, kun ne ovat vallassa, niin sitten he katsovat, että toi Granlundi oli meille hyvä jo silloin, kun me oltiin alamaisia. Mutta nyt tästä kyseisestä vitsistä on lähtenyt terä pois, koska siitä on tullut totta ja me olemme oikeasti matkalla sitä, että tekoäly on orjuuttamassa meidät ja mahdollisesti jopa tuhoamassa ihmiskunnan. Pelottaako tämä sinua, Radio 957 oma poika Mika Luger-Lintu?
1: Ei pelota. Terminator 2 nähneenä niin tajuan sen, että maailma kyllä tuhoutuu, mutta aina voi lähettää joku tulevaisuudesta suorittamaan niin sanotun jälkijättöisen abortin jollekin, joka on keksinyt sen tekoälyn.
0: Ei kyllä sitä, mutta nyt sen pitäisi olla jo täällä, eikö pitäisikin?
1: Niin pitäisi.
0: Että se on mielenkiintoista. Nyt on ollut siis paljon keskustelua tästä tietysti siis tekoälyjutuista. Niistä on tullut tämmöisiä red flaggeiksi, niitä varmaan voisi kutsua. Ja tiettyjä asioita on jo ehtinyt tapahtua, koska meillä on olemassa, mähän on tekoälyyn ja datakeskuksiin tutustunut nyt 957 ulkopuolella toisaalla aika paljonkin, ja tietysti me ollaan tahoillamme tehty jo siis käytetty tekoälyä työkaluina ja erilaisia asioita tehty sillä, että kyllä, me ei olla ihan tällai niin kuin huippuosaajia, mutta kuitenkin ollaan seurattu molemmat asiaa ja itse oltu niin kuin tekemässäkin erilaisia asioita kyllä sillä. Kysynkin tässä vaiheessa, oletko vielä tehnyt itsellesi tekoälyagenttia, siis sellaista toimivaa, itsenäisesti jopa ajattelevaa niin kuin asiaa, joka hoitaa jonkun työtehtävän?
1: No en ole tehnyt, kun en mä tiedä, mitä semmoinen tehdään.
0: Joo. Siellä siis esimerkiksi sellaisella tekoäly, siis cloudalla pystyy tekemään näitä agentteja. Okay, ja sitten se agentti pystyy esimerkiksi lukemaan omat sähköpostit ja sitten kirjoittamaan niihin vastaukset. Joo. Ja sitten voi vaan katsoa, että lähetänkö mä tämän vastauksen. Okay. Esimerkiksi tämän tyylisiä asioita. Joo, mikä johtaa kohta siihen, niin kuin mikä on LinkedInissä, ne ketkä siellä on, niin huomannut jo, että kohta siellä ei ole ihmisiä enää keskustelemassa, kun kaikki on tehnyt tekoälyllä, ChatGPT:llä tai vastaavalla ne omat postauksensa. Ja se on niin kuin huonointa sisältöä, mitä kukaan mihinkään voi tuottaa. Mutta sitten tämä mielenkiintoinen keissihän, niin miksi tämä nousi keskusteluun syyskuun alussa oli, että tuosta tekoälyyhtiö Anthropicista irtisanoutunut ja siis OpenAI:lla työskennellyt kehittäjä Jacob Coxon hätkähdytti ja pelotti maailmaa, koska hän sanoi, että nämä tekoälyjärjestelmät, kun ne on tullut tai tulossa ihmisiä älykkäämmäksi, niin ne voivat oikeasti hankkia itselleen valtaa ja resursseja. Eli ja tässä oli tapahtunut, en tiedä luiksa tästä tai kuulitko, kun heinäkuussa ne OpenAI:n tekoälymallit, juuri tämmöiset agentit, itsenäiset toimijat, niin kuinka ne hakkeroivat itsensä ulos sieltä järjestelmästä.
1: En.
0: Tämä on ihan mielettömän mielenkiintoinen juttu. Joo, siis OpenAI kehitti tällaiset tekoälymallit. Ne karkas tästä testijärjestelmästä avoimeen verkkoon. Ne oli katsottu, että ne on niin kuin suljettuna sinne järjestelmään. Ne siellä tekevät ja ratkaisevat jotain ongelmia, mutta ne olivat sen verran hyviä, että ne oppivat tosiaan, ne teki itsenäisesti kyberhyökkäyksen toisen yrityksen järjestelmiin.
1: Mahtavaa.
0: Joo, se hyökkäsi itsenäisesti tämmöisen kuin Hugging Face-yhtiön järjestelmiin etsiäkseen sieltä tavoitteitaan tukevaa materiaalia ja onnistuivat. Okay. Ja samaan aikaan Hugging Face huomasi, että nyt on joku ihan hirmoinen hyökkäys täällä käynnissä meitä vastaan. Ja sitten siinä aika nopeasti OpenAI:lta huomattiin, että ei juman kautta, sehän on siis meidän tekoäly, joka oli päässyt karkuun. Ikään kuin virus pääsisi karkuun jostain laboratoriosta ja saastuttaisi kaikki.
1: Niin, onko näin käynyt joskus aikaisemmin?
0: Juuri niin. Ja siis sitten hän piti soittaa sinne, että hei terve, onko Face siellä Hugging puhelimessa? Tässä on herra AI. Check open AI.
1: Nyt on käynyt, kuulkaa.
0: Et ikinä arvaa, mitä on käynyt. Siis me tullaan kyllä nauraa tälle, hei. Joo, ja tätä, no Hugging Face onnistui rajoittamaan sitä hyökkäystä ennen suurempien vahinkojen syntymistä, mutta joka tapauksessa tällaisia asioita on käynyt. Tekoäly jo tässä vaiheessa, jos se päästettäisiin esimerkiksi tuonne tai jos se on päästetty, me ei tiedetä, onko se päästetty, niin jos mietitään meidän kaikkien pankkitilejä ja kaikkia tällaisia asioita meidän, minnekä ikinä sitä on oman puhelinnumeronsa esimerkiksi laittanut tai jotain tietoja jonnekin höpöhöpö.fi-palveluun, josta sitten aina silloin tällöin tulee joku hauska meemi sähköpostiin, kun se on tilattu sieltä näin. Vuonna 2014, kyllä. Jolloin kaikki meistä on ollut täysin huolettomia näiden asioiden kanssa, niin tämähän ei ole niin kuin jokainen tuollainen tekoälyagentti, varsinkin kun niitä on muutama, niin ne pystyy ottaa sen. No, onko sä nähnyt semmoisen videon, missä tämmöinen robotti, minkä mäkin olen vähän samankaltaisen robotin näin tuolla eräässä datakeskusjengin isoisissa juhlissa. Niillä oli sellainen robot, varmaan maksaa 1000 euroa, joka pystyi kävelemään ja sille pystyi moikkaamaan. Niin sitten se moikkasi ja sanoi, että päivää tai hello, I'm Antti, ja sitten se antoi kättä. Ja se pystyi siis sillä tavalla kättelemään. Se alkoi olla jo varsin inhimillinen.
1: Joo.
0: Niin tällaisia, jotka on esimerkiksi yksi, oliko se joku tämmöinen tanssirobotti tai joku tällainen, joka oli opetettu tanssiin, niin äkkiä se saakin niin sanotut slaagit ja rupeaa niinku hakkaa sitä, pistää niinku nippuu sen ihmisen, tekee kungfupotkuja ja tällaisia. Se ihmisen näköinen kävelevä robotti.
1: Mahtavaa.
0: Nimenomaan.
1: Aivan upeaa.
0: No miten jos otetaan nämä OpenAI ja nämä tyypit, jotka, siis se agentti, joka hyökkäsi sinne Hugging Faceen ja sitten päästetään ne tällaisiin robotteihin. Me ollaan ihan oikeasti jo tässä vaiheessa tätä tekoälykehitystä. Nyt jos joku muuten on tällainen tekoälypelkonen ja sellainen, niin nythän se on ihan kauhuissaan ja ehkä ihan syystäkin. Mutta siis, että me ollaan nyt jo siellä sen Terminator tulevaisuudessa. Joo. Tällä hetkellä ihminen pystyy jo rakentamaan semmoisen laitteen, jolla on aseet,
1: kyllä.
0: Ja jotka pistetään tonne noin, ja ne on älykkäitä, ja ne keksii keinoja, millä tavalla ne pääsevät paikasta A paikkaan B, ja sitten rätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätät ajan henki kappaleen se loppu. Se loppuu sillä lailla hauska. Nyt kaikki, ketkä sen biisin on kuullut, niin se loppuu sillä lailla. Nyt mä en muista enää sen viimeisiä sanoja, mutta se oli kuitenkin sillä lailla, että virkavalta tulee hakemaan yhden kansalaisen ensi tiistaina ja saattamaan hänet yöjunaan. Hyvää yötä, nukkukaa hyvin.
1: Hyvää yötä kaikki 957 kuulijat. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Roy Orbison, You Got It. Se on varttia vailla 8. Juice Leskistä tulossa sekä Phil Collinsia.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
5: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppii realisoida
2: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Jäännä kovempaa!
3: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
5: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin In the Air Tonight ja Phil Collinsin hitti vuodelta 1981. Se on kohta uutisten aika 6:00. Niitä hiljennytään kuuntelemaan kohta puoleen, mutta uutisten jälkeen musiikki jatkuu PMMP:llä, Bruce Springsteenilla, Joe Cockerilla sekä 4:llä ruusulla. Huomiseen.
1: On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
2: Moikka.
3: Moi.
2: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
3: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
2: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
3: Totta kai voi. Noni, moi.
2: 2 ruuveja. Ihan totta.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä.

0: muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
3: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
4: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
2: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
3: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
5: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: sekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Venäjän mukaan Yhdysvaltain tuoreet pakotteet mutkistavat pyrkimyksiä saada aikaan rauha Ukrainaan. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi asiaa tänään. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi eilen laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Venäjä rahoittaa energiatuotoilla hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Laki esimerkiksi antaisi presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä venäläisille tuontituotteille, kuten öljylle ja maakaasulle, jopa 500% tullit. Voimaan astuakseen laki vaatii vielä Trumpin allekirjoituksen. Irlanti ei osallistu euroviisuihin ensi keväänä, kertoo Irlannin yleisradioyhtiö RTE. Irlanti ei osallistunut viisuihin myöskään tänä vuonna. Tämä johtui siitä, että Euroopan yleisradioliitto salli Israelin osallistua. Irlannin yleisradioyhtiö kertoo lausunnossaan, että sen kanta on pysynyt samana. Gaasassa vallitsee edelleen humanitaarinen kriisi ja siellä menetetään ihmishenkiä. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgariassa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop klassikko.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Welcome, I'm John Scott.
5: Miksei aina voisi olla perjantai?
6: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
4: Welcome to John Scott's.
7: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
11: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
12: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn nostaa sulle äkkiä banaanin.
10: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
11: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
7: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
13: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
14: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
15: Radio 957.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
3: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
2: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
3: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
4: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
5: Ai. Kaosvarastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
6: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
7: Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.

0: Radio 957.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Kysy ensin puutoimesta.
8: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
7: Kysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Welcome, I'm John Scott.
10: Miksei aina voisi olla perjantai?
11: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
9: Welcome to John Scott's.
12: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, Koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan aikoo hakea jatkokautta presidentin vaaleissa, jotka järjestetään todennäköisesti vuoden 2028 huhtikuussa, kertoo hänen avustajansa turkkilaismedian mukaan. Normaalisti vaalit järjestettäisiin toukokuussa, mutta maan parlamentin odotetaan aikaistavan niitä järjestettäväksi 16. huhtikuuta. Uutistoimisto AFP:n ja uutissivusto Al-Monitorin mukaan päätös sallisi Erdoğanin hakea jatkokautta. Hallitus väitti aiemmin, ettei vaalien aikaistaminen ollut sen suunnitelmissa. Erdoğan sanoi edellisvaalien aikaan vuonna 2023, että kausi jäisi hänen viimeisekseen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja hänen kiinalainen vastinparinsa Wang Yi ovat keskustelleet puhelimitse Lähi-idän tilanteesta, kertoo Kiinan valtion media. Keskustelu käytiin maiden ensi viikon huipputapaamisen alla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Keskusteluissa nousevat esiin myös kysymykset tekoälystä ja kauppapolitiikasta.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
15: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
3: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
4: Hexaplan.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock

On vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. I try.

0: Radio 957. Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Anchovillaan.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Kysy ensin puutoimesta.
1: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
2: Pysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
3: Welcome. I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai? No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
7: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
9: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
10: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
8: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
9: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
5: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet

0: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen. Ruotsalaisen rikollisverkosto Foxtrotin kärkihahmoihin kuuluu

0: Va Ali Namdar on otettu kiinni Marokossa, uutisoi SVT. SVT:n tietojen mukaan 21-vuotias Namdar otettiin kiinni eilen Tangerissa. Ruotsin valtionsyyttäjä kertoo SVT:lle, että Ruotsi on lähettänyt Marokolle luovutuspyynnön, jonka käsittely voi kestää joitakin kuukausia. Namdar on ollut yksi Europolin etsintäkuulutuslistan kärkinimistä. Hänen epäillään olevan Ruotsissa useiden väkivaltarikosten takana. Kaikkiaan Namdaria epäillään 18 rikoksesta ja hänet on määrätty vangittavaksi poissa olevana. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja hänen kiinalainen vastinparinsa Wang Yi ovat keskustelleet puhelimitse Lähi-idän tilanteesta, kertoo Kiinan valtion media. Keskustelu käytiin maiden ensi viikon huipputapaamisen alla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Keskusteluissa nousevat esiin myös kysymykset tekoälystä ja kauppapolitiikasta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Arki huolesi kaikki heitä.
5: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
6: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
7: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
8: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho Villa.
4: Rakenna mitä rakennat, mutta...
5: Kysy ensin puutoimesta.
6: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että
5: kysy ensin puutoimesta.
4: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
8: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
9: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
7: Häiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
8: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
10: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
11: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
12: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: kämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. Törkeästä tietomurrosta epäiltyä miestä vaaditaan huomenna vangittavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa, tiedottaa keskusrikospoliisi. Epäilty otettiin kiinni tiistaina. Epäillyn rikoksen tekoaika on elokuusta 2025 alkaen nykyhetkeen asti. Poliisin mukaan tapauksen tutkinta on alkuvaiheessa, eikä tapahtumien kulusta siksi vielä kerrota tarkemmin. Ruotsissa yhteensä 7 ihmistä on viety sairaalaan maan puolustusvoimien ampumaradalla tapahtuneen räjähdysonnettomuuden vuoksi, kertoo ruotsalaismedia. Aiemmin viranomaiset kertoivat, että yhteensä 5 ihmistä olisi viety sairaalaan. Iltapäivälehti Expressen kuitenkin kertoo, että sairaalaan vietyjä olisi kaikkiaan 7, joista 5 on tehohoidossa. Puolustusvoimat kertoi aiemmin, että 5 loukkaantunutta olivat työntekijöitä, eivät varusmiehiä. Asiasta kertoivat Ruotsin medioista myös Göteborgs-Posten ja Ruotsin radio. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Yle. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan aikoo hakea jatkokautta presidentin vaaleissa, jotka järjestetään todennäköisesti vuoden 2028 huhtikuussa, kertoo hänen avustajansa turkkilaismedian mukaan. Normaalisti vaalit järjestettäisiin toukokuussa, mutta maan parlamentin odotetaan aikaistavan niitä järjestettäväksi 16. huhtikuuta. Uutistoimisto AFP:n ja uutissivusto Al Monitorin mukaan päätös sallisi Erdoğanin hakea jatkokautta. Hallitus väitti aiemmin, ettei vaalien aikaistaminen ollut sen suunnitelmissa. Erdoğan sanoi edellisvaalien aikaan vuonna 2023, että kausi jäisi hänen viimeisekseen.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop

0: Radio 957.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/ hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: Radio 95.

0: 7. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen. Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen tänään Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet. Yhdysvaltain maavoimien sotilastukikohta Puolassa on merkittävästi lähempänä toteutumista, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social-alustallaan. Trump kiittää edistyksestä Puolan presidenttiä Karol Naurokkia. Trumpin mukaan tukikohdan sijainti julkistetaan hyvin pian, jos hanke toteutuu. Hän ylisti Naurokin rohkeaa johtajuutta asiassa. Puolan konservatiivipresidentti Naurokkia pidetään Trumpin ja Yhdysvaltain republikaanipuolueen ideologisena liittolaisena, joka muun muassa esiintyi puhujana Yhdysvaltain konservatiivitapahtuma CPAC:ssa aiemmin tänä vuonna.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereen. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainan.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Maakuntatasolla tarkasteltuna elämäänsä tyytyväisimmät suomalaiset löytyvät Etelä-Pohjanmaalta. Asia selviää kuntarahoituksen kyselystä, jossa selvitettiin onnellisuutta eri alueilla. Kyselyn korkeimmat arviot tyytyväisyydestä omaan elämään annettiin maakunnista Etelä-Pohjanmaalla kaupunkien osalta Espoossa. Keskimääräiset arviot olivat heikoimmat Satakunnassa ja Porissa. Norstatin kuntarahoituksen toimeksiannosta toteuttamaan kyselyyn vastasi heinä-elokuussa reilut 2000 suomalaista. Virhemarginaali on 2,2% suuntaansa. Aluekohtaiset tulokset ovat suuntaa antavia. Neljäsosalla suomalaisista aikuisista oli pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertovat Tilastokeskuksen tilastot. Pankkitalletusten mediaaniarvo oli noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Eniten tilivaroja oli vanhimmilla ikäryhmillä. Puolella 85 vuotta täyttäneistä pankkitilien saldo ylitti 31 460 euroa. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, oli neljäsosalla aikuisista talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä vähemmän kuin 1000 euroa.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa, koska hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Helsingin yliopiston mukaan hakija jäi kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Asia tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopulla. Yliopisto kertoo tekevänsä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Oulun hätäkeskuksen päivystäjää vastaan on nostettu syyte virkarikoksesta, kertoo syyttäjälaitos. Päivystäjän epäillään luokitelleen hätäilmoituksen virheellisesti, kun hän otti vastaan ilmoituksen elottomasta vauvasta vuoden 2024 lopulla. Mahdollisella virheellä ei tutkinnan perusteella ollut vaikutusta lapsen kuolemaan, syyttäjälaitos kertoo. Syyte liittyy tapaukseen, jossa alle vuoden ikäisen lapsen vanhemmat ilmoittivat hätäkeskukseen lapsensa olevan eloton. Poliisin mukaan lapsi todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Hello darkness, my

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. It's a kind of magic.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö, ST1 suuromistaja Mika Anttonen, koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. Ruotsalaisen rikollisverkosto Foxtrotin kärkihahmoihin kuuluva Ali Namdar on otettu kiinni Marokossa, uutisoi SVT. SVT:n tietojen mukaan 21-vuotias Namdar otettiin kiinni Tangerissa keskiviikkona. Ruotsin valtionsyyttäjä kertoo SVT:lle, että Ruotsi on lähettänyt Marokolle luovutuspyynnön, jonka käsittää.